Gatini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something

0: askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndesur. Club FM, kafe radion.

që të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something, I'm getting...

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the stars.

0: Oh, yeah.
1: A shikon atë burin që po qan?
2: I shkreti.
1: E kalon gruaja. Me siguri ka qenë guzhinjere e shkëlqyer.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Ore, çfarë kam shtuar sot, ë? Sa e nisa me ju përshëndes, përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al. Është më thjesht për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të dyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qose nuk e keni shkarkuar akoma, ju a sugjeroj që ta bëni me njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që t'i shërsi gjitha me fare pak internet, ju mund t'na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. E rëndësishme është thjesht keni pak një internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim me një herë një moment që të jetë një kështu bam, domethënë jetë një çtësuar, domethënë. Oh, sa bukur do ta nisim me një këngë nga Nana Dreams, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pushimet, sepse jemi në një fazë që ose keni marë pushimet, ose jeni në pushime, apo edhe që do t'i merrni shumë shpejt. Kur do t'i merrni pushimet, edhe ku do ikni? Si i keni menduar për pjesën e pushimeve vjetore? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne ndërkohë do të dëgjojmë Drena Bazin me Zigzag Orkestra me Du.

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pushimet tuaja. Kur do t'i merrni pushimet, kur i keni caktuar, ose kur i keni bërë, ose i keni mbaruar, dhe nëse e keni caktuar dhe këtë gjë, ku do t'i bëni pushimet tuaja? 069-2070-222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, ne do të flasim shpejt e shpejt për një kthimet e librave, shumë interesante janë këto, kur kthehen pas shumë vitesh, në librarit, pra në bibliotekat që janë marë borç hua shumë vite për para dhe nuk janë kthyer prej shumë vitesh. Është bëhet fjalë për një bibliotekë në Wells. Ka marrë një vizitë pazakon nga një burrë që mbriti për të kthyer disa libra që gjyshi i tij i kishte kontrolluar 116 vjet më parë. Bibliotekat Conway than në mediat sociale se njeriu i identifikuar si O'Sullivan vizitoi bibliotekën Lanrust kohët e fundit për të kthyer dy libra që gjyshi i tij, Walter Griffith Owen, i kishte huazuar nga ajo që ishte atëherë biblioteka publike Lanrust, okay, po përmend disa emra kështu të shumë vështirë. Dhe nga dhoma e leximit në 1910-ën, pra që në 1910-ën i ka marrë. Postimi thoshte se Owen kishte shërbyer në të dyja luftrat botërore dhe ishte vendosur në Conway gjatë luftës së dytë botërore. Stafi kanë shkruar pra në rrjetet sociale kjo faqe që thot stafi ynë ishte shumë i emocionuar për të trajtuar librat dhe për të takuar O'Sullivan për një fotografi dhe për të përfshirë në historinë e tyre familjare. Kështu pra 116 vite më vonë ka arritur që të kthej librat e gjyshit të tij. Nuk e di arsyen pse nuk i ka kthyer, çfarë ka thënë ky zotria pra për gjyshin e tij. Çfarë ndodhi? Domethënë ka qenë tip keq kuptimi sepse shpeshherë i kemi thënë këto histori që shpesher janë stepur për t'i kthyer edhe për shkak të gjobës që është rritur nga dita në ditë, nga java në javë, nga muaj në muaj, nga viti në vit dhe ka shkuar një libër si të blesh një shtëpi të re. Kështu që shpesher ka qenë kjo gjëja. Por sigurisht historia nuk i ngjan historisë, mund të pasur ndonjë histori tjetër. Do ishte shumë i lumtur nëse do e nxirrni këtë histori që pse se ka kthyer, por këtu do jemi ne. Gjithë verën këtu do presim që mos ta sjellë ndonjë informacion të ri në lidhje me këtë gjë.

0-6-7-9-27-12-2 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Kur do t'i bëni pushimet, është pyetja, edhe ku? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, është dhe në numri normal për ta diskutuar gjyre gjatë pra këtë pyetje. Ndërkohë, ne do të flasim me një herë tani në këto momente një sekond, do flasim pak për një ka bër një plan Irlanda, ka marrë në konsiderat një rritje të kërkesës për energji elektrike, ose më sakt ka, imaginoni se mua më vjen për të qeshur gjithmonë kur është puna për këto parashikimet e shteteve më të fuqishme të botës, që janë punojnë aq fort sa që rrinë parashikojnë deri ku do shkojë për shembull qeveria e një shteti deri në 2000, nuk e di, 2050-ën, 2040-ën, 2060-ën, shkojnë deri në 30-40 vite më pas. Flasim për në ekonomi. Për shembull Irlanda ka zbuluar planin për elektrifikimin e ekonomisë deri në vitin 2050. Domethënë, e gjitha kjo është çështje biznesi, çështje ekonomie, dhe kanë gjetur mënyra pra për të përfituar dhe për të qenë sa më edhe me natyrën edhe sa më fair. Gjatë dekadave pra të ardhshme, ata kanë të nxitur nga automjetet elektrike, industria dhe qendrat e të dhënave që po zgjerohen me shpejtësi, të cilat kanë për të ushtruar presion në rritje mbi rrjetin kombëtar. Irlanda ka njoftuar një rishikim gjithë përfshirës të sistemit të saj të energjisë elektrike, me qeverinë që premton një plan të reformzuar për sektorin e energjisë elektrike deri në 2050, ndërsa ajo nxiton që të përmbush objektivat klimatike dhe të elektrifikojë ekonominë e saj. Ministri i këtij vendi pra ka thënë Mërkurën se po punohet për një strategji afatgjatë për të përcaktuar se si Irlanda planifikon të gjenerojë pra këtë pjesën e energjisë elektrike deri në këtë vit. Ky veprim nga Dublini vjen ndërsa Irlanda ka marrë drejtimin e presidencës së Këshillit Bashkimit Evropian. Dhe thonë që tranzicioni energjetik i Irlandës përfaqëson një mundësi të rëndësishme për Irlandën për të ndihmuar në blerjen e ekonomisë dhe industrive tona më efikase dhe konkurruese, për të hapur mundësi të reja për bizneset, për të krijuar përfitime e të tjerë e të tjerë. Dhe çfarë kanë bër? Kanë bërë edhe këtë pjesën që sa ndikon se ç'është e vërteta energjia elektrike është një nga pikat bazë pra për çdo lloj ekonomie, për çdo lloj biznesi në vend, dhe i kanë hyrë me lapse me gjitha që si mund të rritet ekonomia, si mund të ulet, si mund ta bëjnë, si mund ta zgjidhin të gjithë të gjën. Po zhvillojnë bisedime, vazhdojnë pyesi njerëzit, një gjë që nuk e kemi shumë të nuk e hasim shpesh herë të gjë. Dhe në deklaratë ministri ka thënë që ky libër i bardh do të jetë një pjesë kyçe e udhëzimit të tranzicionit të energjisë drejt energjisë elektrike të pastër, të sigurt dhe të përballueshme. Ai do të përcaktojë një rrugë për të ofruar për këtë brez dhe për brezat e ardhshëm. Do të kërkojë bisedë për bashkëpunim kombëtar, duke filluar që sot, e të tjerë të tjerë për iniciativa të reja. Nuk e di si do ta zgjidhim pra për këtë pjesë. Kam përshtypjen që mund të shfrytëzojnë edhe këto pjesë të jo era, jo kjo pjesa e dritës mund të shfrytëzohet shumë. Por jo hidrocentralet. Tecet që vijnë nga zgjëja që janë edhe ndotse, shumë shtete rrin duke menduar të pjesën e që nëse do të bëjnë një gjë, mos të kenë edhe shkatrimin e pjesës së mjedisit. Nuk e di, shpeshherë më duket sikur vendi ynë gjithmonë ka qenë sikur mendoj sot për nesër. E bëjmë këtë se këtë deri vitin tjetër mund të
mund të na japin ndonjë të ardhur ose deri vitin tjetër, por deri në një vit na shkon parashikimi. Kurse Irlanda, ku nuk e di, domethënë duket sikur është jashtëzakonisht shumë vend evropian, sa që mendon deri në 2050-ën. Deri në 2050-ën ne jemi gjithmonë që pa, hajt mo të jemi deri vitin tjetër tash i bëhet. Gjithsesi do urojmë që të marrim shembuj nga vende të zhvilluara të Bashkimit Evropian dhe jo nga vende që s'duhet i hedhim sytë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një kampion të Rubik Cube. E keni parasysh janë këto kubat para që bëhen, që janë me 6 faqe të ndryshme, me ngjyra të ndryshme. Dhe një kampion ka rifituar titullin e rekordeve botërore Guinness duke zgjidhur një kub të Rubik Cube, pra kubin e Rubikut, me 11.56 sekonda me sy të mbyllura. Me sy të mbyllura, Tom Cherry, 21 vjeç, ai e ka rifituar titullin pra për kohën më të shpejt në zgjidhjen e kubit rrotullues. 3-3-3-3-3, jo, më 3-3 me sy të mbyllur. Jo, më, po 3-3, okay. Me sy të mbyllur kur ka përfunduar me 11.56 sekonda, e ka bërë të me 28 qershor në Brandenburg, në kampionatin pra që është zhvilluar atje, po nuk e di si a rrin dot me sy mbyllur, ma e që në trurin fare. Dhe më thënë, a i e shikon, i hedh syt, pare se të mbylli syt, edhe me njerë e bën përmëndësht të gjithën. Nuk di, dhe më thënë, duhet i esh i frikshëm në pjesën e memorjes e në pjesën e gjithë gjës. I frikshëm fare, nuk arrit dot, dhe më thënë, me 11 sekonda edhe me sy hapur, është jashtëzakonisht shumë e vështirë që ta arrish ta realizosh pra. Gjithsesi, kjo unë për gjithë ata që nuk e din këtë pjesën e Rubik Cube, ju a këshilloj që ta mësoni, është një stërvitje jashtëzakonshme për trurin. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
2: Alo, përshëndetje,
3: mirëmëngjes.
1: Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gendo, mirëmëngjes, si kalove?
3: Mirë, si të kam.
1: Si dukesh?
3: Po mirë, më jasi për ditë. Tashi dielli, tashi para një muaji shkoshim punë, dielli ishte te koka.
1: Filloi kthimi mbrapsht. Filloi kthimi mbrapsht, filloi.
3: Rrimne, unë e ti rrim po këtu ne.
1: Vazhdojmë. Okej. O, tani mund ta përballoj, po prit kur të kaloj një muaj që fillon që zbardh në qarsh, fillon kthimi mbrapsht, fillon kthimi mbrapsht. Jemi mësuar tash, jemi mësuar.
3: Po, edhe ti të shikej çik çik fletë aty dhe nuk po të merr asnjë telefon, duke që është kohë pushimesh.
1: Është e vërtet. Po mirë, kështu do shkoj gjithë gushti, ëh. Është po. Edhe kështu e mbaj mend, po thuaj se çdo vit e mbaj mend të tillë që se varet kur i bën njëri, kur i bën tjetri. Gent i mbyllet të gjitha?
3: Jo, ja, më 5 ditë bëm nga qi, po ti e di më se ne që punojmë gjithë vitin s'kemë ndërt ngopë me pushime, po 5 ditë duket se jam pak ti si tu.
1: 5 ditë, jo, edhe një 5 tjetër jerë është e nevojshme.
3: Të paktën edhe i 5 tjetër.
1: Edhe i 5 tjetër duhet. Keni ndonjë plan, ndonjë gjë apo e keni lënë kështu që kur dali?
3: Në fakt nesër e na kthy tani ishim në Greqi. Mhm. Është viti i tretë rresht që i bëj atje, dy herë ke një vend, një herë ke një vend tjetër.
1: Mhm.
3: Nuk e di çfarë themi, fjalë shumë mirë, shumë bukur, shumë kënaqësi. Domethënë këtë radhë isha edhe me Bajanakun, ishim i grup i mirë fare, se edhe i ka çunat si që kam unë, të dy kemi në një moshë me fjalë.
1: A i shkoni bashkë me fëmijët, do më thonë?
3: Po, u bëm edhe ato me gocët e veta, me fjalë me të jume. U bëm, morëm ja dy vila këshu me pishin njët aty në Sivota, se i kemi përnëtu që kohë për para, që nga prilin duket, se këto i kam përnëtu. Po, jemi gjëndur aqë mirë më andë, aqë sa që zdi që të them, nuk di që të them. Bukur, qetë, kënaqësi e rrallë.
1: Po, shërbimi, mikpritja, të përthënë, në lidhje me ju në Greqi, si duket, si është?
3: Lartë shumë, robur, nuk e di që të temë, që unë temë dy fjallë qudë.
1: Të cila pjesë janë lartë? Të cila pjesë?
3: Nuk shef një kamarjerë me cigare, si këtu këne, përshem.
1: Okej.
3: Okay. Gjithkon që janë punë, përshem, nuk i shef jërë me telefon dorë, më dha. Ne kina mytëm në. A kupton? Kanë shumë gjëra, që të temë, janë lartë. Pasaj aty të vjen pronari si kamarjerë, ku se tuk e ne të vjen kurje kamarjerë si pronari, di.
1: Do me thonë, e vërtet.
3: Kanë qasje tjetër, do me thonë. Se detin po thuj se një loje kemi dhe këto gjërat që të thynë syni, malet, ke parasysh, janë një loje, po aty e shërbimi është tjetër gjë.
1: Është shumë lartë. E kuptoj. Po, të pjesën tjetër që do bëni, do një në brënda Shqipëris, apo prap jashtë, si e keni menduar?
3: Besoj, Besoj se po, se ja tash doj çik organizim me thon drejtën. Kemi 5 ditë që nga puni statorit, domethënë i gushtit.
1: Mhm.
3: Edhe se tash i kanë edhe punën që filloni çik fort fort fort fare.
1: Tani në ver, tani në
3: punë deri nga fundi, deri në fund gushtit.
1: E kuptoj. E kuptoj. E po mirë, mbare mirë, mbare mirë, uroj që të shkoj sa më mbar.
3: Po ti kur do lëvizësh
1: apo? Unë shtator, fillim shtatori me kismet, atëre kam qef, nuk kjo në verë s'më tërheq fare.
3: Si periudhë ke fantastike.
1: Po, e di. Kam më bë disa vite që i bën në fillim shtatorit edhe është qetësi totale, është qoftë do vërtet që të qetësohesh, ajo kohë është idealja. Ose më pëlqen edhe fillimi i qershorit, por asnjëherë nuk e organizoj dot. Më ikën kështu. Them dhe largohet dhe ikën se nuk arrit dot.
3: Po
1: edhe fillimi i qershorit pëlqen shumë, edhe fillimi i shtatorit. Domethënë janë dy kohët që i shijoj shumë kur i bëj.
3: Ashtu se njerëzit kur i bëjnë gusht pushimet janë të kushtozuar, kupton?
1: E di nga punët e vërtet.
3: Domethënë nëse ke mundësi ose qershori ose fillimi i shtatorit, sidomos jashtë temperatura janë në më të larta që greku ka lartë turku, sidomos i ka shumë lartë temperatura, të duket shtatori si korrikani.
1: Në ver, po. E vërtet. Është vërtet. Po jo, edhe në Shqipëri ka kohë që shtatori është ver. Edhe
3: po, për
1: shkak rall herë, për shkak këtë vit mbajti që shkoi deri në mes të qershorit që ishte çikshu si kohë e çuditshme. Mbaj mend edhe para një 2-3 vjetëve e njëjta gjë që shkoi deri në korrik, shkoi me shira me. Po janë vitet ralla, kurse qershori në përgjithësi ka një 8-9 vjet një herë që ka jo verë, por është super verë. Kështu që ka mbajtur pse jo, pse kohë për të qetësuar, për të qetësuar ashtu siç duhet. Gjendo, të përshëndes, mbrëmë e pe Dinamon, si luajti, si u duk?
3: Me thonë dhe nuk e kam panë, kam qenë me një se
1: betë mbrëmë
3: tunë me një beach bar këtu të një nipit nusës edhe kemi festu që i kam dhe.
1: A, nuk e pe, okej. E pashë si rezultat që kishte fituar 3-0 dhe e thashë si luajti, si këshu, po.
3: Si koeficient e kam pa që ka pasë. Me fjallë konvenient, po nuk e di, do me
1: thë si këtë. E kupta. Mirë, gjenë përshëndes, kënajtësi që folëm, edhe të rëjnë një ditë mbarë. Do të gjojmë, qau. Mirë, do kalëm e njerë, do të dëgjojmë në këto momente, apo, parë se të dëgjojmë, halo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mirë
1: mëngjesi,
4: janë
1: dhjore një ditë,
4: një
1: sëmë djave, sëmë të më darë. Me zi që nge ngritur, sëllin sërish.
4: Nuk e di, nuk a kësi gjumit të shpi me zen njës, nuk e di si kam.
1: Okej. Ajde, uroj që të kalosh edhe ti një fundjavë të këndshme. Sonila, pyetja për sot ka të bëj me pushimet, kur i keni ndarë pushimet, kur do t'i bëni?
4: Tani, djali më mërë lejen tani, do më thënë edhe sot është në punë, ka 20 ditë pushim, kurse burri ka një 10 ditë, do më thënë që i thash që do iki një herë, djali të shkoj i herë vetëm, të shofë se është të rije dhe të dali vetë një ca ditë, pas taj kur të kitë bashkëshorti do dalim që si familje.
1: Okej. Kur mendoj tani nga gushti, si e keni menduar?
4: Tani, po, dhe sot është korriku, pas taj djali merë pushimet të fillim gushtit, kurse burri nga mesi gushtit të mbrapa,
1: kështu. E, kuptoj, uroj që t'ja ka doni.
4: Të shofë në kesmet të si ka arë puna, kështu.
1: Po.
4: Nuk mund të rim dhe shumë se.
1: E di.
4: Ekonomia,
1: kryesoria normale, normale.
4: Duhet shumë ekonomi, kështu që
1: normale.
4: Po bëjmë pushime këtu afër. Mos shkojmë kësmet ande nga Divjaka, sot më pëlqen.
1: E po mirë. Hajde mbare mirë. Përshëndetje Sonila, turoj një ditë mbar.
4: Kur do i marrësh pushimet më
1: fal? Unë në fillim të shtatorit,
4: Është shqirtaskim edhe gusht.
1: Po, gusht tu nuk lëviz, shu që do kemi muabet edhe në gusht.
4: Të
1: përshëndes, kalosh mirë kënaqësi. Ciao. Mirë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Altini na shkruan dhe thot Ando mirë mëgjes bos. Për ne është dita e fundit sot dhe do të themi me datë 24. My enemy, my enemy. Altini na shkruan dhe thot Ando mirë mëgjes.

Momenti që vin pushimet, edhe aty është ajo pjesa e pjesa më e bukur. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot, a i keni marr pushimet ose kur do t'i merrni pushimet dhe ku e keni në mendje që të shkoni. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një sfidë jashtëzakonshme të një mësuesi joge që jeton në Vietnam. Ai ka vënë aftësitë e tij në bërjen e një çudie të madhe, ka bërë 86 pompa brenda në ujë me vetëm një frymarrje të vetme. Pra ka shkuar në fund të pishinës, ka shkuar në pozicion pompash dhe ka filluar të bëj pompa 86 aty në fund të pishinës. Mos harroni që është e vështirë për të thjesht për të ndenjur, jo më fillosh të bësh dhe pompa e gjëra të tilla. Ky zotnia është 38 vjeç, me origjinë nga India. Dhe për të stërvitja, që kjo gjëja që të mbash frymën, pra, e ka përgatitur atë për përpjekjen në këtë pishin, pra, që ka bërë. Stërvitja e përditshme, yoga sidomos, e ka arritur që e ka ndihmuar shumë që ta bëj këtë lloj sfide. Kisha një pasion për të bërë diçka ndryshe që nga fillimi, sa herë që shija dikë që kishte vendosur një rekord ose kishte arritur diçka të tillë, gjithmonë frymëzohesha për tyre. Ua, si që nga ky si unë, më vla. Ua, më duket sikur janë fjalet e mia të thëna nga dikush tjetër. Kur vendosa rekordin tim të parë botëror në jogën në New York, e kuptova forcën time dhe vendosa ta sfidoja veten më shumë, ka shtuar ai. Pra ka thyer një rekord më parë dhe ka thyer rekordin e vet. Bravo i qoftë. Dhe besoj ja ka shqyrtuar organizata e rekordeve dhe ja ka konfirmuar, pra, rekordin botëror Guinness. Po mirë, ky e paska gjetur veten, edhe të paktën e di që ky duke bërë yoga brenda në pishinë arrin që të thyej ndonjë rekord. Po unë si do ja bëj? Unë jam akoma në kërkim të vetvetes, që si duhet të sfidoj veten, që çfarë ditë bëj mirë që të thyë një rekord botëror Guinness. Edhe të hyë edhe unë e martë e mirat e ka i libri, se si jam kurios bile stashon, si është ky libri, mos, në alopë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:49 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 edhe e bëjmë çdo ditë këtë gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pushimet, ku dhe kur do t'i bëni pushimet? Dhe për ata që i kanë bërë, mund të na thonë edhe pjesën që si u ka vajtur e gjithë gjërat. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, numri është 069 20 70 222 për gjithë ata që sapo kanë hapur radion, edhe nuk e dinë pra se ku duhet të komunikojnë me ne, ku të na shkruajnë, ku të na telefonojnë, pse jo. Ju e dini vetë gjë. Dëgjojmë Alan nga West.

0: Për ku kështu?
1: Një super super vend për të kaluar momentet të caktuara për pjesën e pushimeve. Domethënë që mund të kalosh një moment, është një lum turistik, është lum i lundrueshëm së fundmi, është një lum që po tërheq vëmendjen e turistëve dhe ky lum quhet Lana. Lana që mbrëm është kthyer në një vend atraktiv, në një vend turistik ku tani kanë marrë edhe gomone turistët edhe kanë hyrë brenda në lan, në lum, në lumin e lundrueshëm dhe kanë filluar duke bërë duke shijuar pra me gomone dhe ndërkohë që bënin video disa turistë jo më larg se mbrëm duket pash një video, nuk e di thash si se pas kemi kuptuar ne në që jetojmë në Tiranë që Lana pas ka qenë një lum i lundrueshëm dhe turistik që të tërheq një lum që mbaset që tani që sot që tani që po flasim e më tutje do ketë njerëz që do kërkojnë paketa turistike pikërisht posaçërisht për t'i kaluar pran Lanës. Imagjinojini çfarë, bravo për të gjithë ata që kanë bërë reklam këtij super lumi. Nuk e di, kam mbetur pa fjalë. Me çfarë më pan syt, domethënë, nuk di, domethënë. Unë uroj që të jenë mirë këta turistët që ishin brëm atje te lumi. Mirë u dukshin. Paktën nga video nuk dukeshin që kishin ndonjë gjë, por nuk e di sa mund t'i zgjasi. Se mund t'jen mirë për momentin dhe si janë mirë më vonë. Lak nuk i dihet asnjëherë. Edi na shkruan ose më sa ka sjell një video. Ka sjell videon e Wes. E këngën Alan. Është një këngë viteve 97, 98, diçka e tillë. Të përshëndeset, uroj një ditë mbar. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Bonnie Taylor me Holding Out for a Hero dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: gjashtë.
1: Për kuk shu ka i shpeti?
2: Për kuk shtu, shef.
1: Por ti mos u tall, për kuk shu ka i shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kuk shu ka i shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Bothe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pushimet. Kur do t'i bëni pushimet dhe ku? Në çfarë vendi? Si e keni menduar e gjithë të gjërat, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ti, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një robot që pas ka dalë së fundmi, ai quhet si quhet, si emër, atëherë satirist, nuk e di, a ka një emër konkret, por është një lloj roboti, kam përshtypjen duhet të jetë diku te 3 metra diçka e tillë i lart. Okay, do kthehem pas pak te kjo puna e robotit sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë mbar.
4: Ditë mbar Arben, si kalove?
5: Mirë, faleminderit, ja. Për diçmet. I themi për punë.
4: E di çfarë e ndjej nga zëri yt lodhjen e vitit? Është vërtet? Lodhjen
5: e vitit lodhjen e vitit, edhe është fiks dita për pyetjen tënde se unë nesër filloj lehen e zakonit.
4: Ah, okay. Pushime të vara, pushime të vara.
5: Jam kështu, si më thon sot.
4: Kur po mbaron?
5: Kur do filloj dhe kur do mbaroj?
4: E kuptoj.
5: Nesër në 4 të mëngjesit jam në rrugtim, kështu që
4: Okay, bësh si qef. Sa ditë sa keni menduar?
5: Po, unë jam 15 ditë.
4: 15 ditë, okay.
5: Ne si le e zakonshme kemi 21 ditë, në fakt si kemi edhe 6 ditë pushime timri. E ka si regull kompania. Edhe si vjetë do vetë ati ku kam vajtë për vitë, si vitet tjera, si më kur kam qenë në Lukov.
4: Okay, ure që ta shioni. Ure që ta shioni edhe.
5: Lukova është një vënd shumë i qetë, një vënd shumë i bukur, ka një klim shumë të mirë. Edhe qmimet janë të mira, me të drejtë. Nuk është se janë si këto plazhet VIP.
4: Jo, për plazhet VIP. Unë akoma bëj pyetje dhe të vëllë vazhdoj kur eci që jam vetëm në rrug, flas me vete. E them, ore, ku shkon në këto vënde? Edhe filloj bëja analizë me veten, po vimo, shkon filani, jo, dhe unë nuk njoh njerëz që... Dhe jam plot.
5: Edhe mua më bën shumë çudi, Andi, me të drejtën.
4: Pse të shumë çudi? Është forma si është organizuar vendi ynë, është çikshu si i çuditshëm. Do të thënë, është siç është çdo gjë në vendin ton, edhe kjo puna e kësaj është e njëjta gjë. Është shkon janë në sinkron me njëra tjetrën. Është e njëjta, se nuk ka mundësi të jesh me një rrog normale, të jesh me një punë normale, ti nuk mund ta përballosh dot. Ato çmime një herë nuk është e frikshme. Gjithsesi uroj që të t'ia kalosh sa më bukur.
5: Shumë faleminderit.
4: Edhe uroj që të marrësh energjitë e duhura për të përballuar vitin që të pret prapë që kthehesh në punë.
5: Atë thuaj.
4: Kështu që shijoj, uroj që ta shijoni sa më shumë tjetër mundur.
5: Rrofsh.
4: Mirë, të përshëndes Arben edhe kalofsh sa më bukur. Kënaqësi.
6: Të përshëndes Arben edhe kalofsh sa më bukur.
4: Kalofsh mirë, ciao. Okay, u mbyll. Nuk e di, do e them pas pak të punën e robotit. Do dëgjojmë një këngë nga Enida Tarifa me veten dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Por e ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Turi Divjak na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes të urë dhe një fundjavë të këndshme. Mirë, ndërkohë do kthehem edhe një herë tek informacioni që po flisnim që parë. Pra, po ka dalë së fundi, kam përshtypjen që është në Amerikë kjo gjëja, që kanë prodhuar një tip roboti, robot Centaur i thonë, është diku te 3 metra i lartë. Centaurin ju e keni parasysh, është ai njeriu me, domethënë, ose më sa kal, me trup kali, po me nga mesi e lartë me trupin e njeriu, si, domethënë, është me 4 këmbë. Dhe pjesa e lartë e koka e kalit është njeri, është vjen që ka mitologjia në fakt që në kohën e lashtë, nuk i dija, kam një këshu që edhe mund të ketë ekzistuar diçka e tillë, madje kanë dalë shumë video vërdallë për këto rrjetet sociale sikur është kapur Centaur i vërtetë e kështu, është çike dyshimt. Por gjithsesi në momentin që kjo gjë është trajtuar që në kohët e lashta, nuk vjen gaz gjëja, kështu që edhe mund ta besoj këtë pjesën që mund të ketë ekzistuar njeriu kal, pra Centauri. Por çfarë kanë bërë? Kanë nxjerr në treg një robot Centaur për të shpëtuar jetën në këto vendet në pyje apo në vendet që bie zjarr dhe nuk mund të hysh sepse jo frika e asfiksimit e gjithë këto gjërat. Ky Centaur është pikërisht për këto gjëra, për të futur në këto vende. Është edhe shumë i madh, di të bëjë shumë gjëra, është me 4 këmbë. Domethënë është e vështirë që të rrezohet, është për terrene të vështira. Dhe mund të bëjë mrekullirat. Nuk e di tani ai kanë eksperimentuar këtë pjesën që sa mban, për shembull ai çfarë ai ngjit malin, se ngjit malin ka rrezik rrëzimi. Por në këtë pjesën e kanë eksperimentuar tek pjesa e nxehtësisë. Në pjesën e nxehtësisë të paktën është rezistues. Nuk e di tani a mund ta porosisni në internet që ta keni një në shtëpi për çefin tuaj, këtë nuk e di. Kjo pritet që të dali shumë shpejt, që a mund ta merrni një në shtëpi. Por është ide e lezetshme kjo pjesa e robotëve që mund të futen në ku ka zjarre. Së vërtet mund të zgjithë gjërat, të paktën mund të shpëtonte jetë në vendet që nuk mund të hyjnë dot njerëzit, mund të futej, mund të shpëtonte jetë edhe mund të futej edhe të zgjithë gjërat edhe në vende që ti nuk mund të hysh dot. E sigurt që nëse do dalin këto centaurët në treg, e sigurt që këtu në Shqipëri të paktën shteti do t'i blinde direkt, domethënë, duke qenë që ne i kemi gjitha këto pjesa e zjarfikseve. Sa herë bie zjarr në verë, ne i kemi gjitha e përballojmë si situatë, dhe po të dali ky Centauri fiksi i zjarreve, jam i sigurt që gjë e parë që do bëj shteti jon do ta marrë.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu? 069 20 70 222
2: është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pushimet. Kur do t'i bëni pushimet dhe ku? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do t'kapim pak pjesën e sportit që ka luajtur dje. Pra Dinamo ka fituar ditën e djeshme, ka fituar 3-0 dhe i bie që kualifikohet në fazën tjetër të Conference Ligës. Një sekond, mos hap. Okay, Dinamo ka fituar 3-0, në ditën e parë kishte dalë 1-1. Dhe e ka fituar bindshëm. Tani kam përshtypjen që është edhe te faza e tretë. Urojmë që të ketë një përballje të lehtë, mos të kaloj vështirësi dhe të futet në fazën e grupeve. Edhe ta shijojmë, pse jo, ti shijojmë të pjesën e Conference Ligës, fazën e grupeve, dhe pse jo të eci akoma dhe më shumë. Ndërkohë ka fituar edhe Shkëndija, ekipi i shqiptarëve të Kosovës, ka fituar 3-1, ndeshjen e parë është mundur 2-1 nga NK Bravo, dhe ka arritur që të kualifikohet për edhe Shkëndija në fazën tjetër. Kështu që do kemi dy ekipe dhe do presim edhe pjesën e se si do të shkojë Egnatia në fazën tjetër të Europa Ligës, të fazën e ndeshjeve përballjeve direkte ndjes. Kështu që super lajm kjo pjesë. Do sot ndërkohë ka shumë miqësore, me thënë drejtën. Nuk e di tani për këtë duhet të them që shikoni këtë apo shikoni atë. Gjithsesi ndiqini, ka është një verë e nxehtë, por është edhe plot me përballje. Ekipet po si më thënë, analizojnë veten, po përballen dhe po shohin edhe forcat duke u përballur me njëri tjetrin, që në çfarë faze janë, ku mund të bëjnë ndryshime, ku mund të ku e shohin veten mirë, domethënë bëjnë ndeshje eksperimentale me njëri tjetrin për të parë pra gjendjen e ekipeve të tyre, se si do të shkojnë në vazhdim pra për kampionatet që fillojnë në fund të gushtit, në mes të gushtit, në edhe për një sekond, po edhe për një dy javë dhe fillojnë kampionatet e rëndësishëm. Kështu që jemi shumë afër me këtë gjë. Mirë, ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Bob Marley me Iron Lion Zion dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: Nuk e di, por dje, ose më saktë mbrëm pas dite, ishte ora 8:20, 8:30, diku pranë bulevardit. Po ecja dhe në një moment caktuar më bë sikur pash një yll që po binte. Por jo yll, ishte diçka shumë më e madhe. Por më ra, dhe më thënë, rënja ishte direkt pas një kullë të madhe që oh, nuk arrita dot tash ore, është vërtet gjëja që pash apo jo. Por ngela, më ngeli me rak, po si ta zbuloj, pash vërdall, mos pash ndonjë fytyrë tjetër të çuditur apo të habitur si puna ime, nuk më zuri syri njëri, më pas nuk është se foli njëri me ndonjë në lajme apo në ndonjë rrjet social apo nuk e di. Dhe isha mbrëm mas ditët për thoja, ore, më bën syt, isha un, apo ishte ylli, isha un, apo ishte ndo një meteor që ra, ose nuk e di, më ngeli me rak, thash si nuk isha më i vëmëndshëm që të shikoja pak më shpejt drejt qelit dhe të shikoja më të sakt këtë gjën. Por jo, nuk arrita dot. Është e vërtet se pash edhe unë, thot Arditi, ja pra që paska qene vërtet. Ardit, lutem, uroj që ta kesh par sa më mirë tjetë e mundur. Ure, çfarë ishte, se unë e kam par asë një sekund, më kaloj këshu, vëp edhe miku për basë palatit dhe nuk arrita dot ta kuptoja çfarë ishte. Çfarë ishte yll apo domethënë rënje, një yll që binte apo ndonjë si formë meteori, se më duk gjë e madhe shumë. Nuk e kuptova, një dritë shumë e lezetshme ishte. Më mbeti me rak, thash ja. Mua më duk si yll që binte. E po kështu pasa qen pra. Kështu pasa qen. Ne që pas kemi parë këtë yllin që ra, atëherë në 2016 në Argentinë është zbuluar një meteor diku te 30 ton. Është gjëja më e rëndë, më e madhe në botë që mendohet që ka ardhur nga jashtë, pra nga tokës, pra jashtë galaktikës. Mendohet që meteori është diku te 4500 vjeçar. Nuk e mora vesh tash këto meteorët kur vijnë, që vijnë kështu pa pyetur njerëj. Kan metale brënda, se unë di që kanë dhe metale. Tashi nëse kanë metale, ore çfarë zbuluan brënda këtij meteorit, ma gjetën ndonjë flori, ndonjë gjë kështu, se unë di që është plot me flori, është diçka e majme aty brënda. S'na than gjë këtë Argentina, si të shumë të fshet, shumë. Po nëse ne urojmë që ky ylli ose kjo gjëja që pam diet, jetë ndonjë gjë që mund të ketë rënë këtu në Shqipëri, edhe dalin ndonjë do një copë flori aty, a, do një kile, a, ku di unë, edhe uroj që të na ndimojnë e si shtetë, apo prapë së shojmë gjë se nuk i dim se nga vete, edhe po u gjetë nuk është se në shfridzojt ashtu si që duhet, që prapë kotë shkonë këmë abetë.

Radion Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku edhe diku tek 20 e sa minuta, afërsisht gjysmore. Kemi filluar që në orën 5 që të jemi bashkë, është ora 6:28 minuta në këto momente. E bëjmë çdo ditë nga e hëna 9 premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, do dëgjojmë Bruce Springsteen dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka i shpejti?
5: Për ku kështu, shef?
4: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
5: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka i shpejt?
5: Për ku kështu?
6: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Rikthehemi në studio dhe do lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Barda Tiranë që thotë: mirëmëngjes Andi dhe Club FM, ditë të mbar ju uroj, kam 5 vjet ndoshta që pushimet i bëjnë në qershor dhe shtator, këtë qershor i bëm në Antalya. Në shtator mendoj të shkojmë në Borsh, më pëlqejnë plazhet e jugut, nuk e dua rërën. Fundjavë të bukur, pushime të mbara, kush shkon në pushime, thot Barda. Barda të përshëndes edhe të uroj ditë mbarë. Dërko, në ka shkruar edhe Redi nga Pisa që thot: Andi, ka qenë zëqineja ajo që ka rënë si yll, ka qenë për të filmuar me dronë. A ka qenë duke filmu me dronë protestusit, thot Redi. Me siguri po. Me siguri po. Kjo duhet jetë se nuk ka mundësi ndryshe. Do flasi pak për një histori shumë interesante. Një burr, çfarë ka bërë? Ka dashur të merrte pjesë në, jo, ka dashur të, ka shkuar në një kompeticion ku luaj poker, por ishte poker për femra, për vajza, për gra, më falni, për pastaj se u shpreha në një mënyrë të papërshtatshme që them femra. Por gjithsesi, edhe ky ishte mashkull, që të jemi brenda gjës. Dhe çfarë bëri ky? Shkoi atje po deshtet luante. Ishte një kompeticion që luanin, i merrnin pjesë 84 atë 85 konkurrent dhe deshtet merrte pjesë. Dhe shkoi atje i tha: "Po, më fal zotëri, por nuk është kompeticion për gjinin tjetër." "Po, më vjen keq." "Më vjen keq, por un diem si femër, më vjen keq," i tha. "Po jo këtë, jo andej dhe ky tani me këtë çmendurin që rrotullohet nëpër botë." Tha: "Unë diem femër, kë para gjykoni ju tani, të lutem tani, më ç'është kjo punë?" Edhe e bëri të madh dhe than këto: "Po e lëm tani, se ba, ky ndiet femër. Tani po ndjen peme, po ndjen dele, të paktën ky ishte brenda logjikës se ndije femër, zotnia." U fut aty. I mori me radh, filloi bab tu me bab aty, fitoi kompeticionin. Mori lekët e kompeticionit, sa po doli jashtë kompeticionit, ta dëgjo: "Unë nuk ndihem më femër, unë tani po ndihem prap mashkull." Kështu tha kjo zotëria. Shesh frytzoi për rastin, mori lekët edhe iku, po nuk pranoi asgjë në fund fare. Asnjë gjë. Pa, si u prish kjo botë shumë.

0: Bun.
1: Po.
0: Ok. Fa do të spiritja për sot ka të bëj me pjesën e pushimeve. Kur do t'i bësh pushimet? Kur i ke lënë? Edhe ku do shkosh?
1: Nuk e se kam planifikuar diçka, sepse nuk më dalin. Nuk më dalin planet. Kështu që më mirë si planifikoj le në moment fundit.
0: Ok.
1: Nuk është se preferoj më tepër pjesën e pushimeve dhe jo në një vend. Për shembull, nuk është se zgjedh vetëm detin, për shembull ose malin ose si do të thosh një qytet, por zgjedh të bëj në disa. Mund të shkoj për një javë, për shembull, po të lëviz në një qytet në tjetrin, ose mund të shkoj në një vend në vendin tjetër. Jo se qëndroj në një vend ose zgjedh vetëm një gjë. Fokusohem te deti, apo do shkoj në det ose.
0: E kuptoj. Po mirë, e ke caktuar datat e pushimeve apo?
1: Jo. Mendoj mesi gushtit, besoj se po.
0: Okay. Po,
1: sepse fillon kampionati, besoj nga mesi gushtit deri në 22 gusht, domethënë
0: që
1: fillon kampionati, pastaj do të jetë.
0: E kuptova.
1: Besoj se kjo do të jetë periudha.
0: E kuptova. Mirë. Mirë, Fatos, të përshëndes, të uroj një ditë të mbarë dhe kënaqësi që folëm.
1: Një përshëndetje sa ndiroj ditë dhe fungja sa më të bukur për ju dhe gjithë dëgjuesit e Radios Kombëtare Club FM.
0: Shumë faleminderit. Kalofshi. Ciao. Dëgjojmë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Europe me Radio Not dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Villa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu, në radion kombëtare, Klab FM.
4: Ne erdhëm në fund emisionit edhe për ditën e sotme, por në fakt është edhe fundi javës, pra, kemi fundi javën para. Vetëm pas pak do t'jeni me klubin e mëgjesit, me të reshen fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Besoj se po. Gjithsesi, dërko bashkë do të jemi... Jo, përveç se të hënën, do jemi dhe nesër në Triklub. Kështu që do shihemi, do dëgjohemi nesër në orën 9. Ndërkohë, ju uroj që gjithë dhe që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme, të freskët. Edhe, gjithsesi, do jemi prapë nesër së bashku. Paçim, kalofshi bukur.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, gjo si shpuna, unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 7.
1: Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, Sasha, mirëmëngjes, Evi.
5: Gjenti, Evi nuk është mirë.
1: Gjenti, o, Andi, po iko burzë.
5: Sa qef në kakë në neve. O, Andi, po pranoj publikisht e vtesë për klubin e
6: mëngjesit. Wow, wow, wow. Nuk ju ndahem.
1: Nuk të ndahem, e shohim.
5: Po, përse ke qef ka i shumë të rishë?
6: Po, të ashtë.
1: Ke interesa personale për ndo njëri nga ne.
6: As vetë se di, as vetë nuk e di.
5: Dashuria që është e vërtet nuk do arsye.
1: E vërtet
5: është. Thjesht është,
1: thjesht ekziston. Ja, atëherë vazhdojmë ekzistencën tonë me Andi Begollin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë gjithë. Sot është dita e preferencave muzikore, kështu që të gjithë playlistën në klubin e mëngjesit do ta zgjidhni juve. Normalisht Andi Begolli ka të drejtën e një këngë, por nuk e di nëse Altini do e vendosi apo jo, nuk e di domethënë. Tani Andi ti një Leonard Cohen dova, di që e ke vendosur 4 herë.
5: Gjatë emisionit.
1: Altini fol një fjalë thuaj, do ja vendosësh një Leonard Kohen, apo s'da vendosim një Leonard Kohen?
7: Ja vendosim nga fundi.
1: Nga fundi, mire, andej, nga përgjumja. Iko buri dhe otani se kemi pun.
6: Ika, qa,
1: mirë më qesit gjithve, kudoj që ndodheni, si që thash edhe njëherë, sot është data 31 korrik.
5: What?
1: Iku, doli roga.
5: Do... Ja, më gendi më zgëzo, është dhe e premte sot, gjasa dhe shpresa, djanë më të ultat se kur për dalë roga sot.
1: Nga data 3,
5: do flasim.
1: Një verë e nxeht, vazhdojnë që tjetë një verë e nxeht, plazhi vazhdojnë që tjetë
5: prezent në jetën tona, pa, ose jo.
1: Ose jo, varet edhe kjo nga ajo që folim nga tema paraprake.
5: Pikërisht.
1: Por gjithsesi rëndësi ka që njeriu të gëzojë, njeriu ta shohë.
5: Të gjej arsye për të gëzuar. Ja, për shembull, dielli është falas, mund ta merrni diellin falas, është i të gjithëve.
1: Un pata një tip epifanie para disa ditësh, pasi erdha nga Italia, vajte një nga ato ditët në Trieste në plazh, dhe ishte një ditë e mrekullueshme, në fakt sepse kalova vetëm, ishte një plazh shumë i çuditshëm, që ishte diku nga i krijuar diku nga vitet 30, edhe kishte ruajtur traditën ku ishte ndar veç femrat veç meshkujt, veç gratë veç meshkujt, edhe qëndrova në pjesën e meshkujve vetëm fare, dhe mu duk një ditë shumë e bukur, pata një moment të reflektimi, mendimeve të mijat, em të thash, dhe ndërkohë që më pëlqeu shumë si gjë, thash, ore, pse nuk e bëjnë Tiranën këtë gjë, pse nuk shkojnë, marr makinën, mbaroj emisionin për shembull këto ditë që nuk kam në një punë të madhe, marr makinën, njëri nuk kam, edhe pse nuk shkojnë në plazh,
5: edhe pse na e bën ne këtë
1: pyetje, po jam se po bëj retorik më, direkt ditën e nesër më pas erdha, duhet merrja vajzën në plazh, dhe e kisha, ishte te gjyshit e nëna në plazh, dhe vajta u nisa për në Durrës, jo mër zot, nuk është puna. Të del nga shpirti, nga trafiku, të del, nuk di, domethënë, të del.
6: Ska dallë kënaqësi.
1: Nuk e ke atë që ti shkoje aty.
5: Është kënaqësi shqiptare quhet kjo. Domethënë, duhet të mundohesh shumë për të arritur pikat vogla lumturie, sepse si rrjedhoi ti a di më shumë vlerën.
1: Po pra, nuk e di ta vlerën as kur vajta atje, sepse ishte një vape tmerrshme. te i vështirë për të gjetur parkim me zor gjeta parkim. Këtë ai më thoshte 5000 lekë ora, po si më 5000 lekë ora se ditë hon.
7: Ne jemi këtu i vetë në Itali.
1: Po, nuk bën.
5: Monaco, se edhe në Itali nuk është 5000 lekë ora.
1: Shumë debate të kësaj natyre, kështu që nuk e di, njeriu prandaj pra them, duhet ta gjej nga zllimi nga brenda, nuk duhet ta gjej nga jashtë
5: gjithmonë. Kam kohë që e them këtë.

0: Mirë mëngjesi, me qënë se e tjerë në vendosi Gorillaz edhe është një nga plagët e Triestës. Me qënë se tani për diskutim për Triestën time. Atëherë, kur Gorillaz luajtë në fakt Clint Eastwood, këngën e tyre të fundit fare luajtë në playlist, pasi kishin luajtur çdo lloj gjëje të mundshme nga albumi i ri. Në fakt nuk e luajtën pjesën e rapit, pra Funky Homo Sapien, del the Funky Homo Sapien është emri i artit. Dhe sa herë që del është touring me ta e performon. Po kësa radhe ishte gjëja më zhgënjuese në botë, sepse normalisht filloi kënga I ain't happy, I'm feeling glad, am the thash, dhe instrumentet në mënyrë të mrekullueshme banda ishte shkëlqyer dhe pa fritur as ti prisje pjesën e rapit, ndërkohë filloi playback. Filloi playback, domethënë njerëzit italianët rrotull ishin mama questa la la la sento a casa, va la va da, dhe shumë
1: me të drejtë.
0: Domethënë një energji shumë zhgënjuese e gjithë banda. Damon Albarn dukej sikur e kishte lëshuar pak të dëshirën e madhe për të bërë muzikë dhe për të përçuar energjinë drejt të tjerëve.
1: Ka filluar ta kërkoj lumturinë nga brenda, i vjen ti jo detur, më
0: brenda. Diku po e kërkon në fakt.
1: Ai ka humbur, ai është tërhequr.
0: Damon ka humbur në fakt babain e tij dhe sipas fjalës gjithë albumi Mountain është i dedikohet humbjes babait dhe ka marr në fakt ndikime shumë të mëdha nga muzika indiane dhe dukej edhe në festival, edhe në koncert në fakt. Kishte shumë instrumente, instrumentist, muzikant të ndryshëm cilët të vinin nga India dhe tingulli dukej. Po ndryshon dhe komplet nga mënyra e deri tanishme e Gorillaz ose ashtu siç i njohim Gorillaz, edhe duke si një lloj sikur ne kishim ardhur çiksi për vaki, domethënë. Çike çuditshme si ndjesi, po gjithsesi muzikant shumë të mirë, kështu që nuk do të sugjeroj të ishte live. Mbajini ndjesinë.
1: Ka dhe fansa kështu të çmendur.
0: Ja, isha një prej tyre, po nejse, tani vazhdoj të.
1: Ose ndoshta ka qenë ditë keqe e tyre,
0: ndoshta. Pati edhe një defekt fonies, kishte bërë vaki asnjëherë. Domethënë 10 minuta defekt fonie që
1: s'kishte bërë kështu
0: në koncertet, çfarë kam qenë unë?
1: Pa mirë se ti e mësuar besoj me këto defektet e fonisë edhe me këto ndërprerje.
0: Në Tiranë, po edhe në koncertet
1: të vogla. Te e kanë bërë që të ndihesh si në shtëpi genti. Është shumë e thellë se kaq.
0: Ndoshta. Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhet për sa i përket preferencave muzikore. Atëherë Blenardi Finland thotë mirëmëngjesi klubi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Altin, Gigi D'Agostino, La Passion, të lutem ju përshëndes fundjavë të mbarë, thotë Bledari Finland.
2: Ja,
1: të përshëndesi Bledar.
0: Pas kemi Klodin i cili thot mirëmëngjes klubi, ju urojmë një fundjavë të mbar. Do doja të dëgjoja Heart nga Pet Shop Boys, është preferenca e tij. Më pas kemi dhe mesazhe klasike, dikush thot mirëmëngjes grupi Altina vendosin Michael Jackson The Earth Song.
1: Po, është shumë aktuale ajo kënga. Vazhdon të jetë aktuale.
0: Është për momentin. Bukur, 069 20 70 222, dita e preferencave tuaja muzikore, na dërgoni çfarë dëshironi të dëgjoni dhe Altini do ta mbushë playlistën me shijet tuaja. Ne dëgjojmë pak muzikë mirë edhe rikthehemi pas pak. Ose jo. Pa, si ta shohim?
2: Nuk e di. Ta dëgjojmë
0: pak muzikë mirë.
1: Ose jo, nuk e di.
0: Se fillon Sasha këndon pastaj.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve. Me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last mini, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jete skandinave.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Kjo është këngë dhe një videoklip i cili na bëri të besojë që vërtet bota mund të shkojë përdreq, por Michael Jackson do i rregulloj të gjitha si një superhero, pemët e prera do të kthehen mbrapsht, elefantët e ngordhur do të ringjallen sërish dhe fildishi do t'u vendoset sërish aty ku e kishin. E gjithçka tjetër, tankët do të kthehen mbrapsht, luftrat do zhbëhen e gjithçka tjetër. Ne besonim që Michael i do t'i bënte këto gjëra, por na doli dhe Michael i pasaj
1: jo,
0: me probleme me ligjin e.
1: Ne mundemi t'i bëjmë fakt, nëse të gjithë kemi dëshirën e mirë, ne mundemi t'i bëjmë.
0: Ndërkohë kanë ardhur plot mesazhe për sa i përket preferencave muzikore. Mirëmëngjesi, ciao klubi nga Korça.
1: Ju
0: përshëndes me këngën Çabo Parano nga Solveig. Ciao, vjen mesazh nga Dhimo. Mirëmëngjes Dhimo, dashur, do të shohim nëse gjendet në playlistat tona. Më pas kemi mirëmëngjesi klubi, ju uroj një fundjavë një fund muaj dhe javë sa më të këndshme.
1: Faleminderit.
0: Sot Sara ka ditëlindje dhe dëshiroj ta përshëndes me këngën e Sara Kapos, Të Dua Shumë.
1: Oh,
0: Arturi, shumë
1: mirë, shumë
0: bukur. Nuk e di, kemi playlist, po në fakt
1: duhet ta kemi tek playlista e shipit Altin, se është këngë shumë ndryshe e Sarës, në fakt bashkë me performancën e saj në skenë.
0: Më pas vjen mesazhi nga Markeli, thotë mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi. Sot duat ju përshëndes me Sash Adelante fundjavë.
1: Wow, çfarë kombinimi, çfarë kombinimi.
0: Ndërkohë Landi thot mirëmëngjesi, ju përshëndes me Puerto Rico nga Fly Project, absolutisht
1: okay,
0: e vendosim.
1: Bukur,
0: dhe Albani, i cili ka përshtypjen vazhdon rrugtimin me biçikletë për të ulur kilet e tepërta. Mirëmëngjesi dhe fundjavë të bukur. Sa do t'ju shkruaja për një ararirara labush.
1: Ararirara.
0: Okej, bukur, do t'i vendosim gjitha preferencat tona muzikore, ndërkohë ne po shkojmë

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Klinik, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radh, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
5: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:32 minuta.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiran-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zini cilësin.
10: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
11: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
12: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.

0: Mirëmëngjes.
1: Ka ardhur momenti për buletinin meteorologjik, mesazhin për të marrë vesh se si do të jetë dita sot.
0: Ta themi sa ka ende ajër në horizont Genti, sepse parashikohet një ditë tejmase e nxehtë,
1: pavarësisht se këto tejmasa që përjetuam këtu.
0: Absolutisht, më tejmase, më dëgjoj deri në fund, kim mirësinë më dëgjosh deri në fund, sepse ditën e premte vendi ynë do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe shumë të nxehta. Moti para po një derkuc i vogël duhet të zhytemi në balë, sepse mund të jetë vetmja që
2: na mund
0: të jetë vetmja që na freskon, fakt vetëm mbulimi me një balë të ftohtë. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, me vranësira të pakta kalimtare që nuk do të luajnë as pak rol në freskimin e atmosferës. Era do të fryjë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 metra për sekondë, era herës do të fitojë shpejtësinë deri në 10 metra për sekondë, duke bërë që në Adriatik dhe Jon dallgëzimi të jetë thjesht 2 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 18 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në qytetin e Kukësit, ndërsa më e larta gjeni pak 41 gradë Celsius e shënuar në Elbasan.
3: Mashallah.
2: Ja pak bej.

0: Clinic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
11: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Plasën mesazhet, sot është dita e preferencave tuaja muzikore dhe njëherë ripërmendim zoti Dimitri thotë mirëmëngjes klubistat dhe klubistat.
1: Zoti Dimitri.
0: E kalofshi bukur ditën e fundit të korrikut si edhe fundjavën e parë të gushtit, një ditë duke ndonjur me mbeskën pash filmin, kë film pjemore. Filmin e Arielit thot. Filmin e Arielit. Atje dëgjova këngën Shake Signora, por nuk e di se kush e këndon. Nëse kujton Altini, lutem ta vendosni që ta rikujtojmë edhe një herë.
2: Ja do përpiqemi.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
2: Unë që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka. Cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqan ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: supermakinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
5: Ora 8.
6: On Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 62 duke shënuar mbi 2 muaj mobilizim të pandërprerë në rrugët e Tiranës. Edhe këtë mbrëmje qytetarët pritet të mbledhen përpara godinës së kryeministrisë për të vijuar protestën e përditshme, e cila sipas organizatorëve do të vazhdojë deri në largimin e kryeministrit Rama. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se kanë arritur një marrëveshje me Hamasin për çarmatosjen dhe transferimin e kontrollit politik dhe ushtarak të Gazës tek një qeveri teknike palestineze, siç është Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës. Megjithatë, marrëveshja kërkon që Hamasi dhe Izraeli të ndërmarrin një sër hapash të vështirë gjatë 7 deri 8 muajve të ardhshëm. Gjatë 10 ditëve të fundit, rreth 2000 emigrant kanë hyrë me notë në qytetin spanjoll të Ceutës nga Maroku, për shkak të fluksit të madh dhe kapaciteteve të pamjaftueshme të forcave kufitare. Autoritetet lokale kanë kërkuar qeverisë spanjolle të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare dhe të angazhojë ushtrinë. Kjo situatë ka alarmuar qeverinë italiane, e cila po shqyrton mundësinë e pezullimit të Schengenit me Spanjën. Federata Shqiptare e Futbollit, së bashku me të gjitha federatat anëtare të UEFA-s, ka publikuar një deklaratë të përbashkët kundër planeve të pretenduara të FIFA-s për privatizimin e Kupës së Botës. Deklarata paralajmëron se kombëtarët europiane nuk do të marrin pjesë në garat e FIFA-s nëse ky propozim nuk tërhiqet. Dokumenti thekson se Kupa e Botës është pjesë e trashëgimisë së futbollit dhe nuk duhet ju kalojë investitorëve privat, ndërsa kritikon çdo përpjekje për të ushtruar presion financiar mbi federatat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Si më mëngjesi.
1: E kësaj këngë që është bëri ikonika I've Got The Power arriti më edhe klasifikimeve në fillim të 90-s, është në fakt e marrë prej vokalit të këngëtares Jocelyn Brown, gjë që çoi edhe në debate ligjore për prodhimin e klipeve të kësaj muzike, pra e sample-ave.
0: Pse nuk e bëri enkas për këtë?
1: Jo, tamam. Nice, ndërkohë kemi ankesa, vazhdojmë me çështjen e gjyqeve Altin. Markeli është shumë I mërzitur me ty sepse nuk e ke vendosur atë këngën time, thotë ke harruar fare. Është Sasha Delante,
0: ja, e kupton.
1: Po kështu
0: është. Me rafra, me rafra.
1: Po kështu është do mjesë rrofë se vireci, ropalti sulej. Adelante.

0: Clinic, GoTech Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefon yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
5: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
7: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz Spar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore Spar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite Spar 110 lek, salt Spar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 749 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makinë për fëmijë 1190 lek, çadër kopshti 4990 lek, tavolinë për 6 persona 12900 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: 10.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Po freskina ushqimeve si do e ruash Altin se ti kokën të frigoriferi.
1: Epra
0: Kandi 37.990 lekë. Po për shembull një televizor Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Të gjitha oferta deri sot është dita e fundit në GoTek
2: Electronics.
0: Ndërkohë kjo preferenca muzikore është vetëm edhe vetëm për Anin.

0: Ora 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Po pini shumë ujë, por prapë ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. I'll show you.

0: Liquid Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Atër vini mesaj nga Arturi, cili thot, por i shkruaj edhe njëherë urime për Sarën, Altin.
6: Urime, oh, urime.
5: Ok, stragati shumë. Urime
7: për ty, shumë urime për ty, shumë urime për Sarën, shumë urime për ty.
5: Edhe 100 studente e UART, skenografi, kostumografi. Në munges të këngës të dua shumë, mund vendos një Adriano Celentano për sempre.
6: Jo, e kemi të dua shumë. Sara për Sara, normalisht që do të gjenim.
5: Gati për të shuri, gati suna.
8: 1, 2, 3.

0: Мені львізє. Обо-бо, чадора. Омірші нук і ждука. Оріштова.
1: Мос кërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Kredo.pikal.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zboloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar, Kia Albania.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është një fa. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Përplasim një mesazh, ndër mesazh radhës mirëmëngjesi Sasha. Do doja të dëgjoja Luna nga Alessandro Safina, të falë agendën e Daltinit, ja kalofshi bukur fundjavën.
1: Ndërkohë,
0: më pas nuk e thot, ndërkohë vjen Ina e cila thot Feel Good nga Gorillaz, faleminderit Ina, patjetër.
2: Nuk e mendon se e hapën misionin.
0: Një mesazh tjetër Caribbean Blue nga Enya, ju përshëndes.
2: Pak shumë qet për këtë mëngjes, kaq të zëshme le të themi.
0: Turi Bresha thot mirëmëngjesi klubi bukur, po qesë kafeci mengoni Angelina Mango, rrugës për atje ku Balta është me Omel se mjalta të turi.
1: Oh, mirarsh, dashur.
0: Dhe më pas le stress, le stress, faleminderit, është Bledari, Finland. Okej, okay. Jemi gati për të luajtur pak. Kemi kohë altin?
1: Kemi kohë.
2: Shaka, shaka,
1: shaka. Shaka ishte kjo.
0: Totalisht një shaka.
1: Por mos u largoni se do ta gjejmë në fund të botës kohën për t'ju dhënë dhurata.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 62 duke shënuar mbi 2 muaj mobilizim të pandërprerë në rrugët e Tiranës. Edhe këtë mbrëmje, qytetarët pritet të mbliten përpara godinës së kryeministrisë për të vijuar protestën e përditshme, e cila sipas organizatorëve do të vazhdojë deri në largimin e kryeministrit Rama. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje me Hamasin për çarmatosjen dhe transferimin e kontrollit politik dhe ushtarak të Gazës tek një qeveri teknike palestineze, siç është Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës. Megjithatë, marrëveshja kërkon që Hamasi dhe Izraeli të ndërmarrin një sër hapash të vështirë gjatë 8 muajve të ardhshëm. Gjatë 10 ditëve të fundit, rreth 2000 emigrant kanë hyrë me notë në qytetin spanjoll të Ceutës nga Maroku. Për shkak të fluksit të madh dhe kapaciteteve të pamjaftueshme të forcave kufitare, autoritetet lokale kanë kërkuar qeverisë spanjolle të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare dhe të angazhojë ushtrinë. Kjo situatë ka alarmuar qeverinë italiane, e cila po shqyrton mundësinë e pezullimit të Schengenit me Spanjën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krah.
10: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshiraj që nuk presin, por pagesat mundan me Juta.
11: Blitani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
12: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
16: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
16: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ke parë një burr.
1: Ka parë një burr.
0: Ti ke parë një burr artist.
1: A burr artist.
0: Ky artisti është aktor.
1: Aktor është.
0: Ua, si që kam sot ky aktor është këto 20.
1: Më tepër, më tepër, më tepër. Ka kapur, kam përshtypjen 50 sapo.
2: Ai ka kapur tek atëri fillon emri me.
1: Ose jo, ku di un? Më gjendi
0: tani.
1: E më tani nuk i mbaj pishtarin.
2: Me D, fillon me D.
1: Jo, fillon me D.
0: Është i teatrit kombëtar?
1: Jo, jo, nuk është teatri kombëtar.
2: Ah, është kështu nga këta që kam mësuar vet.
1: Jo, mos e kam mësuar vet, jo, është më se i shkolluar dhe super i aftë.
0: Atëherë ky është filmash, aktor filmash.
2: Jo, vetëm bën filma.
1: Jo, vetëm.
0: Prince e gjetëm duke se është aktor humori.
1: Ka qenë dhe aktor humori, ka bërë...
0: Në një nga këto spektaklet e mbaja të humorit në Portokalli, për shembull.
1: Ashtu e ka nisur fuqishëm karrierën, në fakt në Portokalli.
0: Mos është EP-ja?
1: Jo, jo, jo, jo, jo.
2: Pa ty rotull jemi,
1: do të thonë, po, hajde, hajde.
2: I fillon e, kjo ka qenë pjesë edhe e një spektakli tani së fundmi.
1: Që... Jo, jo, jo, jo, iku.
0: Së është rëzërja.
1: Nuk u mërzit nga Shqipëria, iku fari.
0: GB.
1: GB.
0: Si jam, GB, GB.
1: 069 20 70 222 ju presin super dhurata.

0: Protec Electronics, Magniflex, The Jet Bang.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'kapse tjetër shtreng.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
7: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessori me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës,
11: kursi e nejas,
10: operacioni syve,
11: po kushin
8: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
14: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
15: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Përsa e përket kuishin personajë, personajë misteriosi, ishte Gent Biko. E përshëndesim Gentin që ofësër të duke në dëgjuar. Dhe ndërkohë fituesja Shpresa. Shpresa,
1: bravo, Shpresa.
0: Në numre telefonit 919 dhe dashur Shpresa ke fituar një çantë, një cooler bag nga Glina. Dhe gjithashtu një palë kufje me bluetooth mundësuar prap nga Glina. Se gjithë bota e thot ma bëj një ujë me gaz, ne i themi Glina. Se na kujton nostalgjin dhe gjithë shka të bukur. Por pristi se kemi akoma gjëra të bukura.
2: Është fundjavë sot dhe unë kam një propozim shumë të rëndësishëm për t'ju bërë. Për gjithë që nuk keni vendosur se ku ta kaloni, nga sot, duke filluar nga sot deri në datën 2 gusht, festojmë së bashku kryengritjen popullore matiane në sheshin Kastriotët me festën e miqësisë organizuar nga Bira Shqiptare Elbar. Festa e miqësisë do kthehet në vend takimin e miqve të vërtet, e familjeve dhe miqve që vijnë nga anë e mbanë Shqipërisë. Edhe këtë vit Bira Elbar do të bëj bashkë artistët më të dashur për publikun, si dhe do të ofrojë surpriza dhe argëtim çdo natë. Artistët, nëse ti Genti je shumë kurioz, unë do të them të gjithë me radhë. E nisim me Endrin dhe Stefin, me Orgito Dapën, me Eugena Alion, me Gerta Mamutajn, me Lorenza Sramën, me Fiorellën, me Artan Kollën, me Rea Nuhun, Valdrin Mustafën dhe Ori Bunën. Çdo mbrëmje festa e miqësisë do sjell muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
7: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 9:30 minuta.
8: Jo grua, jo, plaka duhen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen besh.
8: Atëre, ti besh, u them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shika thro.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një pëtëm.
8: Okej, okay, si dashje.
9: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O Vital,
10: cilësi në 4 stin.
13: Për mua, Express.
14: Express, edhe për mua.
13: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
14: Express dhe ke gati.
13: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
14: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
15: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
16: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
16: Number 5. I need some
0: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
16: Number 4.
0: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thash se mos makina.
2: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
12: Cameron with Camp, Kingdom of Fear. Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes.
6: Hello. Atë ka ardhur periudha e verës, normalisht duhet që të kemi trupin perfekt dhe trupi perfekt duhet duket poshtë për te i leshit, sidomos për burrat. Lutronic Lasers the Enter the Hospital, pa dhimbje fare, pa siklete fare, pa asnjë nga këto historira, jo rreze, jo kështu, jo ashtu. Në Enter the Hospital do të gjeni zgjidhje perfekte, rruga e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë, shkoni me këmbë se me makinë, shik siklet për prej rrugës normalisht, kështu që shkoni aty takoni. Alo, doktor, nga ndërvisha i po. Doktorit mund diskutoni për çdo lloj shqetësimi estetik që mund të keni.
7: E dim çfarë ke.
6: Ndërkohë falenderojmë në Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit dhe ka ardhur një mesazh tjetër nga Dali Branda. Mirëmëngjes, o njerëz të bukur,
8: edhe Dali Branda.
6: Çfarë mrekullie të bësh zgjimin me kryeveprat e Michael Jackson? Mos vërtet shkur Michael Jackson. Nëse është e mundur, kam një preferencë muzikore. Udha e shkronjave nga Bojken Lako. Me këtë këngë përshëndes të gjithë protestuesit. Zoti e bekof Shqipërinë. Ju uroj një super ditë të bukur. Yje, Dali Branda, pacim, Dali Branda.
8: Pacim, përshëndesim.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakon.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 3.500 lek. Jysk. Jete Skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: sociale. Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Po hape more ore tani hapni atë llogarinë.
1: Tani ne thjesht dimo gendi po s'duam do t'japim para.
0: Po jo mërse nuk është se po nuk merrni vesh mërse jeni. Po shka që thjesht pra atë hape aplikacionin JetBank.
1: Po hapa.
0: Shumë bukur, shumë bukur.
1: Sa kaq.
0: Qiqyr, dini ta bëni kaq, shumë bukur. Shko tek detajet e llogarisë.
1: Ja shko.
0: Ashtu bravo. Kopjoj banin tënd. Tëndin, tënd, jo timin. Po ç'kemë timin më buri dhe. Më pas, hap aplikacionin e bankës tjetër ku e merr rrogën, ku sa merr rrogën, vendosi banin. Zgjidh shumën dhe konfirmo transfertën.
1: Oh, genti, çka ke qenë për para?
0: Kaluan lekët aty. Më pas fonde do shfaqen llogarinë tënde në JetBank. U shfaqen?
2: Po.
0: U shfaqen. Kaq pra, më
2: pak hapa.
0: Më shumë kontroll JetBank për te të zakonshmes. Ky ishte edhe klubi i mëngjesit
2: për ditën e sotme. Për te të zakonshmes dhe sot u
0: falenderojmë Erdo the Hospital, GoTech Electronics, Money Flex dhe JetBank që mund të
1: bëjmë mëngjesin. Faleminderit.
0: Ndërkohë programi nuk mbaron, më kaq më një herë do të vi.
1: Orgjesa e imi me Music Box.
0: Më pas do të kemi Kili me Gretën me brum brum makinën e dytimon.
1: Makinën e dytimon dhe më pas Elsa. Mos harroni që nesër është shtunë dhe keni tri klubin me Brianin, Andin dhe Gretën dhe ju falenderojmë gjithëve për vëmendjen që na keni ndjekur. Gjithçka, ju ftojmë që të qëndroni në valët e Club FM dhe mbi të gjitha do ta thesha, do ta thuaj.
0: Arsye
1: mos arsye si e bëhet arsye time, më adopsonai shumë arsye sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Propozimi i majorancës për reformën administrativo-territoriale ka sjell reagime të forta edhe në Klos, ku administrata vendore dhe qytetarët kanë dalë sot në protestë kundër planit për bashkimin me bashkinë e Matit. Punonjësit e bashkisë së Klosit kanë bojkotuar punën duke kundërshtuar përfshirjen e qytetit në procesin e riorganizimit territorial. Qytetarët shprehen kategorikisht kundër bashkimit, duke argumentuar se një vendim i tillë do të dëmtojë shërbimet dhe zhvillimin e zonës. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 62, duke shënuar

Ministrit. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje me Hamasin për çarmatosjen dhe transferimin e kontrollit politik dhe ushtarak të Gazës tek një qeveri teknike palestineze. Megjithatë, marrëveshja kërkon që Hamasi dhe Izraeli të ndërmarrin një sër hapash të vështirë gjatë 8 muajve të ardhshëm. Federata Shqiptare e Futbollit, së bashku me të gjitha federatat anëtare të UEFA-s, ka publikuar një deklaratë të përbashkët kundër planeve të pretenduara të FIFA-s për privatizimin e kupës.

0: financiare mbi federatat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërko ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirëmëngjes të gjithëve kudo që na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Orgesa Zaimi, sërish edhe sot bashkë në takimin ton përditshëm në Music Box. Ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë bashkë në këtë të premte të datës 31 korrik. Është dita e fundit e muajit shtat që ne po përmbyllim për sot, për t'ju premtuar muzikë të përzgjedhur dhe hite të jashtëzakonshme. Vjen kënga e parë përcjell pas pak Top 5 Australi.

0: mua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si.
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Jemi në program në Top 5 Australisë çdo të premte për të sjellë një vajzë të guximshme e cila ka korrën një sukses të jashtëzakonshëm pikërisht për thjeshtësinë e saj. Quhet Olivia Rodrigo, vjen në vendin e 4 në Top 5 Australisë me Drop Dead.

Jemi në Top 5 Australis i çdo të premten program për të sjell një artist dhe një producent shumë interesant. Kënga në fakt nuk është e tij e fundit, por mundi që me anë të aplikacionit TikTok të bëhej një sensacion dhe hit viral i momentit. Sillim në vendin e tretë Tame Impala me Dracula.

Jemi në Top 5 Australia, ty ku do sjellim dy artistë shumë interesante, kam theksuar vazhdimisht, është e rrallë sot që të gjesh artistë kantautorë të cilët bëjnë muzikë të bukur, të sinqertë me tekste me kuptim, u bashkuan në një koncert veror dhe kënga u bë pjesë e klasifikimeve. Vjen në vendin e dytë Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

Në top 5 Australi nuk do ta mbylli me një artist australian, por një vajzë teksane e cila po korrigjon suksesin e jashtëzakonshëm me këtë këngë. Vjen në vendin e parë Ella Langley, Choosing Texas.

0: 10:32 minuta.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
5: Club FM Guinness.
6: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në përstacione?
7: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Attenzione, attenzione.
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi rikthyer në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Ne qëndrojmë bashkë në program në vijimsi me përzgjedhjet e sotme muzikore. Do të kemi një artist të dashur për të gjithë ne shqiptarët dhe jo vetëm. Është artisti Bryan Adams, një baladë e fuqishme kjo është shkruar nga veta i dhe Jimmy Valens, bashkëpunëtori i tij, prodhuar si kolon zanore filmit A Night in Heaven në vitin 83, pjesë e albumit Reckless. Kënga e certifikuar me diskun e art. Dëgjojmë Bryan Adams, Heaven.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%.
2: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh. Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi,

Jemi rikthyer në program e Music Box, o sillen tani një këngë që për mua është një nga këngët më të mira të viteve 90. Nëse do të kemi një nga ato këngë që e sill këtë ndjesi edhe që rrjedhimisht lidhet direkt me dekadën e viteve 90, kjo është një ndër to. Edhe për faktin se solli një ndryshim të madh në zhanër muzikor. Trio amerikan e vajzave TLC, kënga e vitit 95 nga albumi i tyre Crazy Sexy Cool, pa diskutim një ndër këngët më të njohura dhe përqendruar 7 javë në vendin e parë të Billboardit, kompozuar nga antarja grupit Lisa Left Eye Lopez, e vdekur tragjikisht në vitin 2002, dhe me zërat e tre këngëtareve dhe CeeLo Green dhe Debra Killings, pra një shumësi artistësh dhe producentësh. Në listën e 100 këngëve më të mira të viteve 90, kënga cilësohet në vendin e 8 e dëgjojmë nga TLC, Waterfalls.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Mirë, do të kemi tani në program Gwen Stefanin me këngën e parë të realizuar nga jo për albumin debutues si këngëtare solo. Me njerë pas largimit nga No Doubt, albumi quhet Love Angel Music Baby, dëshira e Gwen ishte të krijonte një këngë të lezetshme pop dance, duke u influencuar nga muzika viteve të 80. Është përgjigje në fakt e deklaratave të Courtney Love, e cila ishte shprehur gjatë një interviste që Gwen është vetëm një cheerleader, pra një nxitëse tifozësh. Kjo ka qenë kënga më popullore e vitit 2005. Vjen Gwen Stefani në Holla Back Girl.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Ora 11.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot SPAK pritet i komunikoj akuzën një zëvëndës kryeministres Belinda Balluku për zjatjen e hetimeve dhe një herazi do t'i komunikoj akuzën e saj për lotet 5, 6 dhe 7. Gjykokohë zjatje hetimet me 3 muaj dhe Balluku është e marrë pandehur vetëm për tunelin e Llogaraz dhe lotin e 4 të Unazës. Ajo mund të mos paraqitet sot në seans, por do të shkojë vetëm avokati Adrian Kalia. Ndërkohë akuza për këto vepra i është komunikuar dhe Ervis Berberit dhe Miranda Shkurtës. Propozimi i majorancës për reformën administrative territoriale ka sjellë reagime të forta në Klos, ku administrata vendore dhe qytetarë kanë dalë në protest kundër planit për bashkimin e bashkisë me Matin. Punonjësit e bashkisë së Klosit kanë bojkotuar punën, duke kundërshtuar përfshirjen e qytetit në procesin e riorganizimit territorial. Qytetarët shprehen kategorikisht kundër bashkimit, duke argumentuar se një vendim i tillë do të mtojë shërbimet dhe zhvillimin e zonës. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje me Hamasin për çarmatosjen dhe transferimin e kontrollit politik dhe ushtarak të Gazës tek një qeveri teknike palestineze, siç është Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës. Megjithatë, marrëveshja kërkon që Hamasi dhe Izraeli të ndërmarrin një sër hapash të vështirë gjatë 7 muajve të ardhshëm. Gjatë 10 ditëve të fundit, rreth 2000 emigrantë kanë hyrë me notë në qytetin spanjoll të Ceutës nga Maroku. Për shkak të fluksit të madh dhe kapaciteteve të pamjaftueshme të forcave kufitare, autoritetet lokale kanë kërkuar qeverisë spanjolle të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare dhe të angazhojë ushtrinë. Kjo situatë ka alarmuar qeverinë italiane, e cila po shqyrton mundësinë e pezullimit të Schengenit me Spanjën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
7: Kush ishin këta?
6: Fqinjët.
7: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
7: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën? Deta po malë?
7: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
6: Makina qarë?
7: Jo, thashtë se mos makina...
6: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
7: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
4: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të prante, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
8: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe pse të merret firma?
9: Tjera shansori se është plot. Un po vi nga shkallët.
11: Spar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
16: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
15: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
16: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
15: O palma, mos haro.
16: Po palma, palma.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në program me një grup që e dua kaq shumë, pa diskutim që ky program do bëhet pak subjektiv, ma lejoni këtë. Është e grupit amerikan të muzikës rock dhe alternative Evanescence. Kënga realizuar në shtatorin e vitit 2003 ishte singli i dytë i albumit të tyre debutues, një album i shkëlqyer i atyre viteve. Fallen, mbaj mend kopertinën me sytë e Emily shumë blu, edhe po themi simboli i krave të një angel. Është koha kur ne i kujtonim albumet edhe me anë të kopertinave. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme dhe një punë krijuese për gjithë artistët, gjithashtu që të realizonin një kopertinë dhe një cover të bukur albumi, por ne jemi në radio dhe nuk duhet mendojmë për coverin e albumit. Gjithsesi u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Daredevil. Kënga përmban një influencë rock, përfshirë edhe metal në të, dhe është kompozuar nga të tre anëtarët e grupit Evanescence. E dëgjojmë në Music Box, Going Under.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Mirë, ne jemi në Music Box për cilë tani mbretin e muzikës pop. Dihet kush është ai, është shkruar dhe interpretuar nga MJ, produar nga bashk producenti dhe miku i tij Quincy Jones. Kënga ishte albumi Thriller, një nga albumet më të jashtëzakonshëm në historinë muzikore për të korrë një sukses të madh, por përveç suksesit edhe arritjeve në klasifikim, albumi Thriller është pa diskutim një shkollë më vete për gjithë artistët që erdhen më pas, një frymëzim i mirëfillt për ta. Kitaristi amerikan-hollandez Eddie Van Halen ka kontribuar në solot e famshme të kitarës, ndërkohë kënga u shndërrua në një sukses të jashtëzakonshëm, pa diskutim për të fituar Grammy Awards dhe dy American Music Awards, për t'u përfshirë në Music Video Producers Hall of Fame. Kënga bashkë me Thriller e bëri albumin më të shiturin e të gjitha korave, për t'u certifikuar me diskun e platinit, edhe për të sjell këngën e cila vazhdimisht rikthehet në vëmendje edhe tashmë me filmin autobiografik të Michael Jackson. Më bëhet shumë qefi që fëmijët tan do të mundin edhe preferojnë Michael Jackson. Vjen Beat It.

Për të kaluar tani tek një film shumë interesant, një komedi romantike amerikane me regjisor Andy Tennant me Matthew Perry dhe Salma Hayek protagonist të filmit të 97-s Fools Rush In. Filmi tregon historinë e njohjes e një amerikani me një meksikane, edhe marrëdhënien e tyre të një nate ku vajza mbetet shtatzën dhe të dy vendosin të martohen në Las Vegas, aty ku bëhen këto martesat e shpejta. E më pas një varg situatash komike të përballjes së një familje amerikane tradicionale dhe një klasike keje meksikane. Përfundimi tipik amerikan me atë happy ending dhe pa diskutim një film shumë interesant për lojën aktoriale gjithashtu të Matthew Perry dhe Salma Hayek, por edhe për diversitetin që solli filmi. Shkëputur nga Fools Rush In vjen Kolona Zanore nga Vanessa Du, Two to Tango.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi rikthyer në program. Tani do kemi një këngë që e dua shumë, siç dua shumë grupin të cilët e kanë sjell këtë këngë, një këngë që përmban histori të jashtëzakonshme edhe vlera shumë të mëdha muzikore. Është kënga e cila i solli Beatles në një stad shumë të lartë artistik, shkruar nga Paul McCartney dhe si shumë këngë të grupit me firmën e duos Lennon McCartney. Na kthen pas kënga në 1968. Kënga u shkrua për të ngushëlluar Julian Lennon, djalin e John Lennon, gjatë divorcit të prindërve të tij. Fillimisht kënga quhej Hey Jules, pra sipas emrit të Julian, por Paul e ndryshoi në Hey Jude, sepse mendoi se tingëllonte më mirë dhe kishte një rrjedhshmëri, po themi, më melodike. Kënga në fakt është nga ato këngët e gjata të kohës, rreth 7 minuta, jashtë çdo standardi, po themi, për një këngë, edhe ka pasur kundërshtim të madh nga kompania diskografike për ta ulur, për ta ndryshuar, por djemt vendosën në mënyrë stoike të mbanin edhe refrenin me nanana edhe çdo gjë tjetër. Ndërkohë gjatë regjistrimit këngës, bateristi Ringo Starr u largua për pak çaste nga studio, kur u kthye arriti të ulej bateri pikërisht në sekondën e duhur pa e ndërprerë regjistrimin. Kora të arta këto, kur realisht njerëzit bënin muzikë edhe argëtoheshin edhe jetonin momentin historik aty pikërisht në atë studio regjistrimi. Ky moment kur u rikthye bateristi dhe çdo gjë ishte okay, ishte pikërisht në versionin përfundimtar, por më vonë është treguar nga Paul McCartney. Në fund të këngës Paul dëgjohet duke thënë me zë të ulët fucking hell, kush e dëgjon e dëgjon, pasi gaboi një notë në piano, me mesazhin për të mos u dorëzuar dhe për ta bërë botën pak më të mirë, duke hapur zemrën, mbetet një nga veprat më të dashura dhe më të pavdekshme të Beatles. Vjen në program Hey Jude.

0: mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

Miqtë e mi, kemi mbritur në fund programi Music Box për ditën e sotme për sjell një interpretim të një klasike jetë muzikës franceze. Do t'ju sjell pak ndjesi pariziene me këtë këngë shkruar në vidin 1951 nga Hubert Giraud dhe Jean de Jacques, kënduar nga Edith Piaf, versioni që ne do sjellim tani i Zaz, i dha këngës një frymë shumë moderne për të ruajtur elegancën pariziene, por për t'i shtuar energjinë, ngrohtësinë dhe timbrin karakteristik të zërit të saj. Në interpretimin e Zaz, Sous le ciel de Paris tingëllon tamam një ur mes Francës së dikurshme dhe asaj moderne për t'i afruar brezat me një kryevepër të chanson franceze. Zëri me ndikime jazz, swing, sjell një spontanitet edhe i sjell ndjesinë e rrugëve pariziene tashmë sikur dëgjuesi po shëtit përgjatë brigjeve të Senës. Një interpretim shumë i realizuar këtu nga Zaz në Sous le ciel de Paris. Ndërkohë kam një përshëndetje shumë të veçantë për Eno Alba që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe padiskutim është pjesë e Music Box çdo ditë. Faleminderit Eno Alba Beyond Packaging. Ju vjoni të jeni me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM, me mua Orgesa Zaimi do të dëgjohemi. Bye bye.

0: Ora 12.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Sot në SPAK pritet i komunikohet akuza i zëvendës kryeministres Belinda Balluku për zgjatjen e hetimeve dhe një herazi do t'i komunikohet dhe akuza për lotet 5, 6 dhe 7. GKK-u zgjati hetimet me 3 muaj, ku Balluku ishte marrë pandehur vetëm për tunelin e Llogaraz dhe lotin e 4 të Unazës. Ndërkohë akuza për këto vepra i është komunikuar edhe Ervis Berberi dhe Miranda Shkurtës. Prandyerve të SPAK ka disa të rinj që po protestojnë në mënyrë paqësore. Propozimi i majorancës për reformën administrativo-territoriale ka sjellë reagime të forta në Klos, ku administrata vendore dhe qytetarët kanë dalë në protestë kundër planit për bashkimin me bashkinë e Matit. Punonjësit e bashkisë së Klosit kanë bojkotuar punën, duke kundërshtuar përfshirjen e qytetit në procesin e riorganizimit territorial. Edhe banorët e Divjakës kanë dalë kundër propozimit të majorancës për shkrirjen e bashkisë me bashkinë e Lushnjës. Reforma e re territoriale ka shqetësuar banorët, të cilët jetojnë në realitetin ekonomiko-administrativ të qytetit të tyre. Ndërkohë sot pasdite në orën 18:30 është njoftuar një protestë e madhe në Divjak për të shprehur kundërshtim ndaj projektit për reformën territoriale, ku bashkia e Divjakës bashkangjitet me bashkinë e Lushnjës. Gjatë 10 ditëve të fundit, rreth 2000 emigrant kanë hyrë me notë në qytetin spanjoll të Ceutës nga Maroku, për shkak të fluksit të madh dhe kapaciteteve të pamjaftueshme të forcave kufitare. Autoritetet lokale kanë kërkuar qeverisë spanjolle të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare dhe të angazhojë ushtrinë. Kjo situatë ka alarmuar qeverinë italiane, e cila po shqyrton mundësinë e pezullimit të Schengenit me Spanjën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kë ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Yeah, you should take it off.
1: Ndezë Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: Ora 12:30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Rita Ora ka thënë se është shumë entuziaste për albumin e saj të ri dhe po mëson të heqë presionin që i bën vetes gjatë procesit të punës. Këngëtarja 35-vjeçare po punon për albumin e ri, që do të pasojë projektin muzikor të 2023-shit You and I. Nuk mund ta përshkruaj se emocionuar jam për këto këngë të reja, është gjëja më e bukur të bësh këtë punë. Ndonjëherë i bëj vetes shumë presion, por është mirë ti lësh punën thjesht të rrjedhin. Ne jemi mjaftueshëm të mirë në atë që bëjmë, ka thënë ajo për The Sun. Ora gjithashtu ka treguar një nga ëndrat e saj të mëdha, të regjistrojë një album live në sallën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Këngëtarja ka thënë se këtë herë po përpiqet ta shijojë më shumë procesin e krijimit të muzikës.
3: Club goes to Hollywood.
0: Tatuazhi në pjesën e poshtme të këmbës së aktorit 30-vjeçar Tom Holland u shfaq në kuadrin e fundit të një skene ku ai varej kuk i zhveshur në anën e një ndërtese si superheroi i komikëve të Marvel dhe ekipi i efekteve vizuale u detyrua ta hiqte atë në mënyrë digjitale. Kam një tatuazh dhe një histori interesante gjatë xhirimeve të Spider-Man, ka thënë ai. Tatuazhi që ndodhet në pjesën e shputës së këmbës time është emblema e Spider-Man nga filmi i parë. E kam të shtrirë në të gjithë pjesën e poshtme të këmbës. Në film është një skenë ku nuk kam fare rroba dhe varem në anën e një ndërtese. Ishte shumë e sikletshme për të xhiruar. Gjatë takimeve për efektet vizuale, të gjithë thoshin se shumë çka duhet hequr nga ajo skenë, por kur pan tatuazhin, ishin të gjithë një zëri që duhet hequr.
3: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
4: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin shmimet e ushqimeve zblim do të asin kilogram qërshim.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjësë ishë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, Kap Radion 100.4.

këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt.

kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash: në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djal

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Ah, si kur ti isha në qësë ndo. Klab FM, ka pe vera.

0: Ora 13 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Sot SPAK pritet t'i komunikoj akuzën ish kryeministres Belinda Balluku për zgjatjen e hetimeve dhe një herazi do t'i komunikoj dhe akuzën për lotet e 5, 6 dhe 7. Gjykohu zgjat hetimet me 3 muaj ku Balluku ishte marrë pandehur vetëm për tunelin e Llogaraz dhe për lotin e 4 të Unazës. Ndërkohë akuza për këto vepra i është komunikuar Dervis Berberi te Miranda Shkurtës. Jashtë dyerve të SPAK disa të rinj po protestojnë në mënyrë paqësore. Propozimi i majorancës për reformën administrativo-territoriale ka sjellë reagime të forta në Klos, ku administrata vendore dhe qytetarët kanë dalë në protestë kundër planit për bashkimin me bashkinë e Matit. Punonjësit e bashkisë së Klosit kanë bojkotuar punën, duke kundërshtuar përfshirjen e qytetit në procesin e riorganizimit territorial. Qytetarët shprehen kategorikisht kundër bashkimit, duke argumentuar se një vendim i tillë do të dëmtojë shërbimet dhe zhvillimin e zonës. Edhe banorët e Divjakës kanë dalë kundër propozimit të majorancës për shkrirjen e bashkisë me bashkinë e Lushnjës. Reforma e re territoriale ka shqetësuar banorët, të cilët jetojnë realitetin ekonomiko-administrativ të qytetit të tyre. Ndërkohë sot pasdite në orën 18:30 është njoftuar një protestë e madhe në Divjak për të shprehur kundërshtinë ndaj projektit për reformën territoriale, ku bashkia e Divjakës bashkangjitet me bashkinë e Lushnjës. Kryetari i Partisë Demokratike Seli Berisha e cilësoi reformën territoriale aktuale si një nga shkaqjet e shpopullimit të vendit, duke thënë se ai ka krijuar pak kënaqësi të madhe. Ai prezantoi propozimin e grupit të punës të PD-s për një ndarje të re territoriale dhe propozoi protestën e banorëve të Poliçanit kundër shkrirjes së bashkisë, duke u bërë thirrje dhe komuniteteve të tjera të ndjekin shembullin e tyre. Berisha akuzoi kryeministin Rama se po centralizon pushtetin në dëm të interesave të qytetarëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kapë plazhin.

Sí,

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Kredo.pikal.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
7: Club FM Guinness.
8: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
7: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Mos ja lini fajin vetëm vapës. Lodhja mund të lidhet me mungesa vitaminash, hekurit apo shregullime metabolike. Një check-up i personalizuar mund të identifikoj shkakun. Nëse jeni me pushime, ju mirpresim pas tyre për një vlerësim të plot në Fit Health Clinic.
1: Fit Life from

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akon?

plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova atje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Atëherë situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt, mo!
5: Kush ishin këta?
4: Fshinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën? Deta po malë?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë se mos makina...
4: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
6: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallat.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Ora 14.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është paraqitur në SPAK, ndërsa më herët kam rritur dhe avokati saj Ardian Kalia. Prokuroria pritet i komunikoj zyrtarisht akuzat dhe zgjatjen me 3 muaj të hetimeve, të cilat tashmë përfshin jo vetëm tunelin e Llogaraz dhe lotin e 4 të Unazës së Madhe, por edhe lotët 5, 6 dhe 7. Ndërkohë përpara godinës së SPAK-ut, një grup të rinj po zhvilloi një protestë paqësore. Propozimi i majorancës për reformën administrativo-territoriale ka sjellë reagime të forta në Klos, ku administrata vendore dhe qytetarët kanë dalë në protesta kundër planit për bashkimin me bashkinë e Matit. Punonjësit e bashkisë së Klosit kanë bojkotuar punën, duke kundërshtuar përfshirjen e qytetit të tyre në procesin e riorganizimit territorial. Edhe banorët e Divjakës kanë dalë kundër propozimit të majorancës për shkrirjen e bashkisë me Bashkinë e Lushnjës. Reforma e re territoriale ka shqetësuar banorët, të cilët jetojnë realitetin ekonomiko-administrativ të qytetit të tyre. Ndërkohë sot pasdite në orën 18:30 është njoftuar një protestë e madhe në Divjak për të shprehur kundërshtimin ndaj projektit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi reformën territoriale aktuale si një nga shkaqjet e shpopullimit të vendit, duke thënë se ajo ka krijuar pak nesër të mëdha. Ai prezantoi propozimin e grupit të punës të PD-s për një ndarje të re territoriale e përgëzoi protestën e banorëve të Poliçanit kundër shkrirjes së bashkisë, duke u bërë thirrje dhe komuniteteve të tjera të ndjekin shembullin e tyre. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Backspay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: O Vital, cilësi në katër stin.

Nuk thonë kotë që andrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Beluçin. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: Kom shenjë me undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Ora 14 e 32 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh, me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
5: High Tech Time.
7: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht, funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjitha mbëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutralizuar.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz shpar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore shpar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite shpar 110 lek, salt shpar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 749 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union ofertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Ora 15:01 minutë.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj do të vijojë dënimin në masën e sigurisë arrest shtëpie pas rreth 2 vitesh shndrimi në paraburgim. Avokati i tij Erman Yzyra i tha se mbrojtja nuk do të apelojë vendimin i marr pas kërkesës së tyre për shuarjen e afateve të paraburgimit. Ish zëvendës kryeministri Abelina Balluku është paraqitur këtë mesditë në SPAK shoqëruar nga avokati i saj Adrian Kalia, ku i është komunikuar akuza e shkeljes së parazisë në tendera. Bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale Arbian Mazniku sqaroi draftin e socialistëve, për të cilën tha se ka për qëllim forcimin ekonomik dhe funksional të bashkive. Mazniku tha se Rinasi është rasti vetëm ku propozohet ndryshim territori, për shkak të kostove dhe përfitimeve që lidhen me aeroportin. Pas reagimeve në Belgjë dhe Prenjas, punonjës të administratës së bashkisë së Klosit kanë nisur protestën kundër propozimit për reformën administrativo-territoriale. Pas shpërthimit të magazinës në Shkozet, shefi i Zarfikësve të Durrësit Shkëlqim Topërlieni tha se një prej efektivëve vijon të marrë kujdes mjekësor. Një 38 vjeçar dyshohet të jetë autori i zjarrit që përfshiu magazinën. Ai është arrestuar pas hetimeve që zbuluan se kishte ndesur zjarr për djegjen e barishteve. Shqipëria ka nisur prodhimin vendas të mjeteve ushtarake duke prezantuar 40 mjetet e parataktike. Objektivi i qeverisë është që deri në vitin 2028, forcat armatosura të kenë një flotë të plot mjetesh dhe kapacitete sipas standardeve të NATO-s. Autoritetet lokale në enklavën spanjolle të Sutës raportojnë se është mbi 49.000 numri i migrantëve që kanë hyrë nga Maroku brenda 24 orëve të fundit. Ata kanë kaluar kufirin duke notuar drejt territorit spanjoll. Pas mbërritjes, autoritetet raportuan për incidente dhe tentativa për të hyrë në banesa të qytetarëve. Spanja ka dërguar trupa ushtarake në enklavën e saj. Ministria e Brendshme spanjolle njoftoi se ushtria do të mbështesë gardën civile për ruajtjen e sigurisë dhe se po bashkëpunon Marokun për kthimin e migrantëve. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ndodhet në Ceuta për të ndjekur nga afër situatën, ndërkohë bilanci i viktimave është rritur në 27 persona. Shkaku i fluksit, autoritetet e lidhin me një vendim të fundit të gjykatës së lartë spanjolle që kufizon kthimin e menjëhershëm të migrantëve të kapur në det. Kriza ka shkaktuar reagime në Evropë. Kryeministri italiane Giorgia Meloni kërcënoi me pezullimin e marrëveshjes së Schengenit me Spanjën për mbrojtjen e kufive dhe sigurisë së qytetarëve të saj. 6 persona rezultojnë të zhdukur pas shembjes së një pallati 4-katësh në zonën e Messinës në Itali. Irani ka paralajmëruar Bullgarinë dhe Kiprin të rishqyrtojnë vendimin për lejimin e përkohshëm të avionëve ushtarak amerikan në bazën e tyre ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Hamasi ka pranuar një plan paqeje që parashikon çarmatimin e plotë të grupit dhe organizatave të tjera të armatosura në rripin e Gazës. Dinamo mposhti 3-0 skuadrën slovene Aluminin Elbasan Arena duke kaluar turin e tretë kualifikues të UEFA Conference League. Të 55 federatat antare të UEFA-s kanë rënë dakord për bojkotimin në kupave të botës në shenjë proteste ndaj planeve të FIFA-s për përfshirjen e investitorëve privat në turnet e saj. është ndarë nga jeta në moshën 66 vjeçare Franco Baresi, legjenda e Milanit dhe kombëtares italiane. Pas largimit të tij nga futbolli në vitin 1997, klubi italian do të njoftonte të tërheqen përgjithmonë të fanellës me numrin 6. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenata Dejlani në vijim makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos harro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Kishim hall se nuk do arrini, po arritëm.
2: Ja dolem, ja dolem.
3: 41 gradë është për jashtë.
2: Dhe
3: premtojmë që do kapim rekorde tjera, sepse
2: nga nesër
3: do ecim me një hap me Europën apo jo?
2: Do ecim pra.
3: Po,
2: a do vdesim edhe ne? Apo jo.
3: Nuk e di, nuk e di, domethënë, po qeveria ka miratuar një tarif prej 6.5 eurosh për 1 mililitra. Karburant për ngjyrimin.
2: E pse euro një? Qeveria jon po flasë.
3: Qeveria jon.
2: Po pse në euro?
3: Ose 0.75 lek për litër së bashku me TVSH. Okej, do rritet pra karburanti.
2: Prapë.
3: Me 1 mililitër ta tarifosh me 6.5 euro ta trisin çmimin për litër.
2: Ku është ai bordi i transparencës kur duhet?
3: Bordi i transparencës është
2: edhe atë që shtyhet në punë, po tani
3: ime, sepse vapa bën vetën dhe turizmi po ashtu, domethënë. Përshëndesim me qira fjala.
2: Përshëndesim.
3: Që është bërë drejtore e turizmit, ne themi yes, you can.
2: Mundesh, po.
3: Vetëm gjë skuptoj, domethënë, këta të PD-i pse ndjen veten si të ndjerë?
2: Po, për cilën periudhë po flet? Për cilën periudhë po flet?
3: Në periudhë merkatosh,
2: për dekadën e fundit apo
3: për periudhën e djeshme? Ah, merkato e verës, domethënë lëvizin lojtarët nga një skuadër në skuadrën tjetër.
2: E vërtetë, është vërtet. Dhe nuk është se është rast i parë, po megjithatë.
3: Jo.
2: Po duhet ta
3: përballoni në mënyrë më kështu, më.
2: Po.
3: Më sportive.
2: Më sportive pikërisht.
3: Patjetër.
2: Se lëkura shollë ka këtë benefit.
3: Okej, mbasi i tham të e mora vesh që keni mërzit gjithë si komunitet.
2: Jo, jo. Absolutisht jo.
3: Po goza më pëlqen, është simpatike.
2: Vërtet?
3: Ti e ke pa nga afër se ju me siguri e keni intervistuar 3-8 dej në 12 herë.
2: Të paktën.
3: Po. Megjithatë, le të nisim makinën me dy timon, mos merrem me thashë them, është ditë premte sot ose siç i themi në anglisht e xuma. Dhe është dita e fundit e muajit, 31 korriku.
2: E vërtet, është dhe po më mungon shumë ajo shpreha jote, Keli.
3: Që?
2: Sot është e premte?
3: Është e premte kaq.
2: Nuk të kujtohet?
3: Jo,
2: ka 18 vite që thuhet.
3: Kam hiq dorë. Unë jam ndryshe nga ata të cilët gulmojnë tek e vetja. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë.
3: Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Western Balkans University.
2: Universiteti i mira mundësive. Dhe do ta nisim me Def Leppard.
3: Ose Def Leopardët. Do të bie dajreja e leopardit.
2: Let's get rocked.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank.
3: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
5: Pagesa dhe me cash.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Në fakt nuk jemi çuditur vetëm ne, por edhe plot të tjerë kur kanë dëgjuar për herë parë këtë këngë të Phil Collins me titullin Sussudio.
1: Po.
0: Dhe gjithë mendojnë që duhet të jetë në fjalë italisht, në një gjë të
1: madhe. Po, tingëllon si etj.
0: Nuk ka asnjë kuptim, as në anglisht, as në italisht.
1: Vërtet po.
0: Po, kur e bëri këtë këngë, ai kërkonte një fjalë që t'i përshtatej ritmit të tij të bateristë, domethënë ti e di që Phil Collins është një nga bateristët më të mirë në botë, domethënë. Dhe nuk po gjendet, kështu që i mbeti kjo Sussudio.
1: Okej. Okay.
0: Me këtë pastaj
1: tekst,
0: në tekstëm brenda jep iden sikur është emri një vajze që ai e ka pas të dashur gjatë periudhës së adoleshencës. Mm-hmm. Por Sussudio s'ka kuptim.
1: Nuk ka, as në gjuhën botës.
0: 0-0.
1: Okay.
0: Kjo që do të thotë jo vetëm ne i kemi kënduar këngët në anglisht not to lop, por edhe vetë anglezët thonë i fjalë pa lidhje,
1: domethënë.
0: Prandaj mbyllim rubrikën ja ke fut kod,
1: ja ke fut kod.
0: Oh,
1: erdhën këta pastruesit.
0: Po pra, Modern Girl.

0: Ora 15 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmës.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Pa dyshim që njeriu ka nevojë të ketë besim në vetvete apo jo.
6: Lipset, po.
5: Dua të flas për një aktore amerikane, ndoshta jo nga më të njohurat, por që ka marrë pjesë në disa seriale. Donna Mills quhet ajo.
6: Donna Mills?
5: Po, po, po, ajo.
6: Do një të njohur ku ka marrë pjesë?
5: Po, ajo pas ka luajtur rolin e Abby Cunningham tek Not Landing.
6: Okay.
5: Bo, dëmën, por Mills pas 50 vitesh në industrinë e arktimit, se është ka i farmosh, është 85 vjeç.
6: Oh wow.
5: Ka menduar të hyjë në OnlyFans.
6: 85
5: po,
6: vjeç.
5: Nuk është kur vonë për të hyrë në OnlyFans, ajo madje thotë thot un kam qenë biznes për 50 vjet, prandaj duhet vazhdoj dhe ka thënë
6: ka mënyrë më të mirë për ta mbyllur karrierën.
5: Kjo më lejon thot, kjo mënyrë thot të flas drejt për drejt me njerëzit që kanë qenë me mua që nga koha e atij serialit famshëm,
6: po të flas.
5: Dhe pse të mos e pranoj thot edhe më ndjej veten edhe më afër atyre.
6: Unë
5: jam shumë dakord me të sepse nëse ka ndonjë komunikim të sinqert, mund të bësh vetëm në OnlyFans sepse je krejtësisht i e zhveshur nga konceptet.
6: Nga konceptet, nga komplekset, nga çfarë do të gjë. Jam shumë dakord me
5: të. Është
6: platforma e duhur.
5: 85 vjeçare në formë shumë të mirë, por filtrat që përdor janë në formë akoma më të mirë.
6: E vërtetë është.
5: Po, pra një kryevepër, prandaj i drejtohemi pensionistëve, të cilët ankohen gjithmonë për pensionin e tyre,
6: gjejnë mënyra alternative.
5: Aty e keni OnlyFans-in gjithë.
6: Nuk
5: është se e ka marrë kjo vetëm për vete.
6: Mësoni tani dhe pas OnlyFans-it mësoni si të aplikoni në Albania.
5: Patjetër.
6: Suspicion.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmim
4: kont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga

0: ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz shpar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore shpar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite shpar 110 lek, salt shpar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 270 lek, ropa banjo 740 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.

0: Touch me.
1: Touch me.
0: Aha.
1: Arben Afleku pas ka fituar një çmim goxha të këndshëm.
0: Që gjë e mirë shumë, domun ai kishim me merak që Arben Afleku të fitonte në gjë.
1: Po, ka marr pjesë domethënë në një program si Kutia e fundit që keni bërë ju.
0: Bukur.
1: Por versioni amerikani i saj.
0: Shumë mirë.
1: Who Wants to Be a Millionaire, diçka e tillë, ku ka garuar së bashku me një koleg tjetër, kampioni i Jeopardy, është ai Jamie Ding. U janë përgjigjur me sukses gjitha pyetjeve, përfshirë edhe sfidën finale që lidhej me gjetjen e emrave të gjelave të detit, që janë falur prej presidentëve amerikan gjatë ditës së falënderimeve.
0: Ama.
1: Dhe pasi u konfirmuan, po, kjo ishte pyetja e fundit më e rëndësishme. Pasi gjetën edhe përgjigjen e saktë, kanë festuar fitoren mes duar trokitjeve në studio dhe fituan $1,000,000.
0: Pra ne i kostonë dhe paret e pare shko.
1: Paret e pare shko.
0: Apo i dha për bëmirësi.
1: Po pa tjetër që po, më keli po flasë për benin.
0: Ta e të rejqim, themi pareja nuk shkon të pare.
1: Po të pare shkoj, po tani...
0: Po për bëmirësi, për bëmirësi.
1: Nuk është se do shkojnë ai shumë pare, se do ndahen ato.
0: Po doj ne i tregojmë pyetje tjera, vetëm na i qojnë ne me bëmirësi.
1: Jam shumë dakord, jam shumë dakord, shpresoj ta gjej mënyrën e duhur për ta arritur këtë. Megjithatë, ai ka thënë se paret do të përdoren për të ndihmuar përballimin e krizës shëndetësore në rajon.
0: Okej, okay, domethënë.
1: Okej.
0: Okay. Ka ca njerëz.
1: Lëvizje fisnike.
0: Po. Ka ca njerëz i bëjnë këngë me titujt pa kuptimt.
1: Po.
0: Më pëlqen mënyra se si më puth.
1: Më pëlqen çfarë? Më pëlqen çfarë? Më pëlqen çfarë dua unë të kem.

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 06-9-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Backspay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është liruar nga burgu pas rreth 2 vitesh dhe do të vijojë masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në kuadër të hetimeve për dosjen Saspak, avokati i tij Armand Yzeira i tha se mbrojtja nuk do të apelojë vendimin dhe se në thelb arsyetimi i gjykatës është i balancuar. Yzeira i deklaroi se mbrojtja e konsideron akuzën të paqartë dhe se gjykata i ka dhënë mundësi prokurorisë të vijojë të provojë pretendimet e saj. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar lirimin nga burgu të ish-ministrit si dhe largimin nga Partia Demokratike të Jula Hysajt, e cila u emërua në kryet e Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Berisha akuzoi kryeministrin Rama se kontrollon sistemin e drejtësisë dhe e cilësoi lirimin e Beqajt si dëshmi të kontrollit për largimin e Hysajt nga Partia Demokratike. Ai tha se qeveria synon dobësimin e opozitës përmes individëve që shiten dhe blien. Kryetari Demokrat bëri të qartë se opozita do të vijojë për balljen politike me qeverinë. Një 38 vjeçar dyshohet të jetë autori i zjarrit që përfshiu magazinën e fishekzjarreve në Shkozet. Ai është arrestuar pas hetimeve që zbuluan se kishte ndezur zjarr për djegjen e barishteve. Vatrat e vogla vijojnë të monitorohen nga forca zjarfikse. Shefi i zjarfikësve të Durrësit, Shkëlqim Topurëlini, njoftoi se një nga efektivët e shoqëruar në spital nga asfiksia ndodhet ende nën kujdesin e mjekëve, ndërsa të tjerët janë jashtë rrezikut, megjithatë për shkaqet e zjarrit pritet ekspertiza e plotë. Spanja ka dërguar trupa ushtarake në enklavën e saj të Ceutës pasi mbi 49.000 emigrantë hyn nga Maroku brenda 24 orëve të fundit, duke notuar drejt territorit spanjoll. Shkakun e fluksit autoritetet e lidhin me një vendim të fundit të gjykatës së lartë spanjolle që kufizon kthimin e menjëhershëm të emigrantëve të kapur në det. Kthimet e menjëhershme mund të zbatohen vetëm kur personat kapen duke kaluar barrierat fizike kufitare, si gardet mbrojtëse. Sipas gjykatës, kalimi me notë nuk konsiderohet kapërcimi një barriere fizike. Dhe për këtë arsye nuk mund të kthehen më njëherë. Në këtë rast autoritetet duhet të ndjekin procedurën e zakonshme, identifikimin e migrantëve, vlerësimin individual të situatës, ofrimin e ndihmës ligjore dhe mundësinë për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka. Cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
6: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: O me çkemi.
1: Mirë shumë.
0: Sa bëhet?
1: Nuk e di, por aktori i mirë njohur Gjergj Kloni.
0: Po.
1: Me bashkëshorten e vet Amal Klonin.
0: Po. Amal.
1: Janë vënë në hall të madh se kanë pasur dy fëmijë të tyre me vete dhe janë detyruar të largohen nga rezidenca e tyre në Brignolet në jug të Francës.
0: Po, pse?
1: Prej zjarreve dhe
0: o,
1: janë detyruar të shkojnë në rezidencë tjetër verore. Diku në Itali, nuk e di, domethënë, por lajmi është
0: besoj me avionin e tyre privat.
1: Po, sa gjuna. Me zonë shgrejt avioni se ty më moth.
0: Me siguri.
1: Por lajmi është konfirmuar nga asistenti i aktorit se ka dhe ky një ndihmës, sidomos për të mbajtur postën, se shkruan letra e kështu. I cili ka publikuar dhe një letër që George Clooney i ka dërguar kryetarit bashkisë së Brignoles. Në të aktori ka shprehur shqetësimin për situatën e krijuar, prandaj tha un po ju lë. Po iki.
0: Okej, okay, faleminderit zoti Gjergj.
1: Prandaj le të bëhemi 1 milion shqiptar dhe ta sjellim George Clooney me gjithë kallaballëk.
0: Polican. Jo, se ka zjarre dhe aty të vogël apo?
1: Polican, jo, domethënë sepse s'ka det, domethënë po mund të bëjnë aty në lumin e Vjosës. Ose
0: un kam. Po DiCaprio atë.
1: Në Shëngjin atë.
0: Shëngjin. Çka kemë Florën ti më ke?
1: Nuk kam as Flora ska uj.
0: Ke drejt, po këta s'lahen të Hollywoodit. Që duhet huj?
1: Është Brad Pitti, shoku ti i ngusht.
0: Jo, Johnny Depp, shoku tyre, jo i ngusht.
1: Deep Purple.
0: Strange Kind of Woman.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësis, stomatologjis, biznesit dhe teknologjis. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ualbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Hapim rubrikën Top Staffula.
2: Elhamdulillah, pas ka shenjë kjo dynja.
1: Shumë, nuk e di, domethënë, por një trend i pazakontë dhe i diskutueshëm. Ka nisur në, me çfarë është gjuma? Mund të flasim edhe me gjuhën.
2: Shumë të drejtë.
1: Po pra, ka nisur në internet dhe ka mbritur madje deri në Kinë.
2: Deri në Kinë. Po, po, po. Çka super trend.
1: Dikun bë viral fillimisht apo jo?
2: Ku? Në Balkan.
1: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Wow.
1: Sado që ti të ngulmosh për policanin, ata do votojnë gjithmonë kuq. Prandaj më lëre policanin.
2: Do mbetet për të parë, do mbetet për të parë.
1: Sa kohë e kanë hudhë atje?
2: Ata si ti, po, pra, Kedi, nuk jam fare
1: dakord. Megjithatë, cili është trendi?
2: Cili është trendi?
1: Që po shitet kshu, ha? Ka shpik në Kaliforni, quhet long komsh.
2: Long, çfarë, të lutem, më falni.
1: Long komsh, ka humbur ndonjëherë paqe komsh?
2: Jo, në fakt. Ky
1: është long komsh.
2: Vetëm kokë. Dhe
1: si funksionon? Domethënë, mm-hmm, janë lëngje frutash, por që përpara se të pijnë, njerëzit fusin këmbët brenda. Dhe pastaj pinë. Namizi. Namizi në Kaliforni, namizi në Guangzhou.
2: Guangzhou në mirë kuptoj, po Kaliforni.
1: Po, po, po.
2: Kaliforni.
1: Po, ti fut këmbët në limonadë dhe më pas është i gocë i fut këmbët.
2: Ashtë një gotë.
1: Nuk i lanë asa jo, domethënë, dhe pastaj ju a jepë foncave. Domethënë, është shumë i mirë. Shumë i mirë.
2: Shumë i mirë, e provove ti.
1: Shumë thonë këta amerikanët. Kanë një gjotë keqe që në ka ardhë nga Amerika përveç raketave Patriot, detyrimeve që për kaqë përqind të GDP-së, Sazani, Zvërneci, e këshume rrath, domethënë, asë një keqe s'ka ka ardhë.
2: Asë një keqe, ke drejtë, e tërhesh mrapsht.
1: Roft,
2: long komësh.
1: Long komësh. Domethënë, popull amerikan i problem vogël e ka.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është një fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Planet Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Mosri po duku. Mosri okay. Kot, mos u anko.
6: Po ku të dukem? Të lutem ndihmo në Instagram.
5: Në gjykatore. Duku në po sepse bëj ti si producenti Simon Afram ose Shimon Afram, varet se si emre duket. Ky ka ngritur një padi këtë javë në gjykatën federale në Kaliforni.
6: Po.
5: Se krijuesit e Netflix i dhanë një kopje originalit pa kriptuar të Fortitude me kërkesë të kompanisë në qeshur. Çka ka ndodhur? Po ky po pa ditë Netflixin për 105 milion dollar për zhdukjen e një filmi të Nicolas Cage.
6: Po çfarë lidhje ka ky me filmin e vetvetë dhe me Nicolas Cage? Po këtë thua.
5: Simon Efraim ose Shimon Efraimi.
6: Pa?
5: E ka paditur Netflixin dhe kërkon olla këto gjithë këto dëmshpërblim, pretendon se kopja e filmit të papublikuar të Nicolas Cage është vjedhur nga studiot e platformës së transmetimit në Hollywood. Nëse kena publiku, thot, po ju e keni.
6: Është
5: zhdukur nga studio e ti, nuk është zhdukur nga Netflixi.
6: Kupton apo jo? Domethënë
5: është pak a shumë si këngët e Dua Lipës. Që i ka gjitha motivet nga këngët e famshme të viteve 80. Por
6: jo, është njësoj si këngët e Spirit Voice që Dua Lipa i ka apo
5: edhe kjo qëndron, edhe kjo qëndron,
6: kjo është intelektuale dhe industriale këtu u zgjua.
5: Mosri po duku, hidh dikë në gjyq.
6: Stand by me.

0: mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Teg, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%.
5: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
7: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
10: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
11: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
12: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli.
14: Make it happen.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re

0: O vlezër, o moldra, do bëhemi të gjithë shkencarët, kujtohet se kjo thirrje e famshme ndodhi.
1: Ku ka ndodhur?
0: Në Bologna.
1: U bë gjithë shkencar?
0: Po, një grup shqiptar e shkeli në kanë dëruar dhe kanë treguar se mjafton vetëm pakës diell dhe një lup. Dhe fizika bënd vetën, kanë ndezur një cigare më keli, se s'kishin çakmak.
1: E ka shpik argumenti këtë.
0: E po.
1: Pelask.
0: A ki me dit në një kohë të më vonshme.
1: A njët e armikut, kështu e kemi mësuar ne.
0: Mimo në pëndezim cigare. A kishtë Arkimedi cigare? Të lutë më këthe këtë përgjigjo?
1: Nuk e, jo, s'ka pas. Cigare, ne ka sjell një tjetër pelask, Kristofor Kolombi. Në soli nga Amerika.
0: Nuk ishte
1: indigjenët të atjeshme.
0: Nuk ishte nevoja të thoje këto.
1: Pse e tjeti këta?
0: Jo, e din ata që po na gjojnë.
1: Jo, ndoshta nuk e din ata që s'po i lën dot.
0: Ndoshta nuk e di për ke fjalën, por mendoj që shpresa në njerëzim, në shqiptari dhe në shkencë.
1: Atëherë me kemi këtu. Atëherë me kemi këtu, ma thuaj si i thon shpresës në greqisht edhe e mbyllim.
0: Kush ka thënë që unë di greqisht, ka thënë se sa suspiti sa.
1: Atëherë ma vjen keqja.
0: E kalo taksit.
1: Bethard.
0: Bang bang. Bum bum.
1: Ti flet me fjalë pista, sepse greqishtja është një shqipe me fjalë të pista.

0: qaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës,
9: kursi e nejas,
8: operacioni syve,
9: po buzhinës.
6: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
13: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: Do të shtri.
16: Fa.
15: Dal në rrugë.
16: Fa.
15: Futem në lokal.
16: Prap fa.
15: Plasëm të vero njerës.
14: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
17: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: Virgin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Propozimi i Partisë Socialiste për reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46 ka për qëllim krijimin e njësive më të forta dhe më të qëndrueshme ekonomikisht. Kështu shpreh bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Masniku, i cili deklaroi se ndryshimi i hartës territoriale nuk do të sjellë largimin e shërbimeve nga qytetarët. Masniku sqaroi më tej se Tirana është i vetmi qytet që propozohet të ndryshojë kufit administrativ për shkak të përfshirjes së rinasit në administrimin e kryeqytetit. Drafti pritet të rikthehet për diskutim në muajin shtator. Pas reagimeve në Belgjë dhe Porrenjas, punonjës të administratës së bashkisë Klos ka nisur një protest kundër propozimit. Reagim ka ardhur edhe nga Partia Demokratike. Gjatë prezantimit të propozimit të opozitës për ndarjen e re territoriale, Sali Berisha akuzoi qeverinë se po nxit largimin e banorëve nga zonat e tyre. Në konferencën për mediat ku morën pjesë edhe bashkëkryetari i reformës territoriale Luciano Bocci dhe ekspertë të fushës, lideri demokrat solli në vëmendje kritikat ndaj reformës 2014 për keq menaxhim të fondeve dhe zhvillimit lokal. Kriza migratore në enklavën spanjolle të Ceutës ka marrë përmasa të jashtëzakonshme pas e raportohet tashmë për rreth 60.000 persona, ndërsa të paktën 34 kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin. Presidenti i rajonit Juan Jesu Vivas deklaroi se strukturat pritëse janë të mbushur. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka reaguar duke fajsuar rrjetet e trafikantëve për organizimin e kalimeve masive, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi përshpejtimin e procedurave të kthimit. Vendet evropiane kanë reaguar ndaj situatës, pas Melonit kancelari gjerman Friedrich Merz i kërkoi Marokut të pranojë kthimin, ndërsa Franca deklaroi gatishmërinë për të ndihmuar Madridin, përfshirë me mbështetje përmes Frontexit. Macron urdhëroi forcimin e kontrolleve përgjatë kufirit për shkak të shqetësimeve për lëvizje të mëtejshme të emigrantëve. Pas muajsh negociata është bllokuar, Real Madridi ka bërë Vinicius Junior një ofertë për rinovimin e kontratës, të cilën klubi e konsideron përfundimtare. Interesimi i Arsenalit për brazilianin ka shtuar presionin mbi situatën, nëse Vinicius pranon kontrata të zgjatet. Në të kundërt, Reali është gati të shqyrtojë shitjen e tij këtë verë për të shmangur një largim të mundshëm falas të ardhmen. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë në radion kombëtare Club FM. Dhe s'kishim kishim as më shumë as më pak, por Zucker me John Lee Hooker.
1: Po pra, çfarë binomi, çfarë dueti?
0: Nuk e ke ide. Ka pas muzikë dikur?
1: Kishte.
0: Sot muzika.
1: Sot është Club FM. Ama
0: jo, patjetër, po sot muzikën e bën Dua Lipa.
1: Po çfarë
0: ka promovuar? Asnjë lloj problemi. Ka promovuar Prishtinën me një video të re. Mhm. Dhe Dua Lipa ka publikuar në llogarinë e saj Instagram dhe ke parasysh tani, e morën vesh gjithë se cila është Prishtina. Mhm. Dhe thot tashmë mund të eksplorohet edhe përmes Google Maps Street View.
1: Wow, goxha arritje për Kosovën.
0: Kam 5 vjet që e eksploroj me Google Maps. Kjo
1: ka Dua Lipa tash i lexon gjithë libra dhe ndërkohë nuk lexon. Do të thotë
0: që e kuptu sot mi motra e çik më vones, por e rëndësishme është që vazhdon.
1: Që u hap ajo konsullata në Shkodër.
0: Në përshkrimin e videos artisti shkruan nuk është hap akoma konsullata, mirë se vini në Prishtinë, sot është dita e parë e Sunny Hill Festival, e më thënë e të thashë.
1: A tjetër gjë.
0: Edhe ka vënë atë që ti e preferon, shpendin simbol.
1: Cilin?
0: Këtë pra,
1: flamingon.
0: Kaçurel, si quhet.
1: Ai që është në surrel.
0: Jo. Nuk e di, domethënë, por gjithë të shokët dhe shoqjet e veta po e tradhtojnë komandantin.
1: Upsi.
0: Po pse vall?
1: Sa i ka
0: ta gjë që nuk shkon tek ata, jo tek ai.
1: Me siguri, gjithmonë kështu është.
0: Aq më tepër që ka thyer një rekord vogël Guinness, domethënë një nga gjërat më të bukura që është thënë ndonjëherë në gazetarinë botërore, e ka thënë ai si intervistuar.
1: Çfarë ka thënë?
0: Gazetarja thot unë nuk duhet i besoj syve të mi.
1: Ah, Lindsay Hilsam, po.
0: Dhe është përgjigjur, jo, unë do të tregoj ty se çfarë ke parë ti.
1: Ti, se ka ti, tha i, nuk e di atë që nuk di. Nuk e di. Okay, faleminderit Channel 4.
0: Po, po.
1: Dilni nga tregu, erdhëm ne.
0: Gjithë Channel 4 duket që si
1: duket se
0: ai. Sa ishte kodi?
1: Jo, kemi nevojë për një Jezus personal.

0: Greta.
1: A e ka bërë që këtë verë njerëzit po flasin vetëm për vapën, nga nesër madje do nisin këto temperaturat. Ka nisë që sot mbi 40.
0: Është normale, Greta, jo, se ti del nga shtëpia ke vap. Futesh makinë ke prap vap. Mhm. Lere pastaj kur ha portofolin, ç'a vape apo?
1: Ah, e di, po për portofolin e kam një zgjidhje.
0: A më ç'a zgjidhesh ke për portofolin? Tani se gjithë bëjnë kshu, bëjnë.
1: Të lutem, pak më shumë respekt, ë.
0: Pse?
1: Sepse mund të sem një emër që do të bëj tarimë ndosh. Electromagic? Ka nisur fushatën e re, ka nisur në 10 korrik, po do të zgjas deri më 2 gusht, pra kemi edhe 2 ditë kohë dhe ka oferta të zgjedhura aty për pajisjet shtëpiake.
0: Pra, jo vetëm e freskoke shpinë, por freskon dhe buxhetin.
1: Pikërisht, ka kondicioner aty, pajisje kuzhine, lavatrice, tharse dhe shumë produkte tjera që a vlen ti shosh nga afër, ëh?
0: Po mirë, ora tani është 17:16 minuta, domethënë na duhet diku dhe ja. Sa mbarojmë, hikim, jedhëm një sy aty te showroomi?
1: Po shkojmë atje tek Electromagic Experience, se disa oferta s'mjafton ti dëgjosh, ëh? Duhet ti shosh nga afër.
0: Electromagic, oferta që freskojnë buxhetin.
1: Deri më 2 gusht, kalon në showroomet Electromagic dhe përjeto experience.
2: The latest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz Spar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore Spar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite Spar 110 lek, salt Spar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 729 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro, Michelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi duke filluar nga 60 euro, divane duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.

0: Sa herë ke hyrë për në ascensor në jetë, kush i ka numëruar?
1: Kush i numëron?
0: Po, për shembull, kur ti e shtypat butonin,
1: po,
0: që të vijë ascensori, ti vazhdon shtyp prap. Ti mendon sa më tepër ta shtypesh, aq më shpejt do vi. Ai ka ndërmend vi kur i teket për të
1: vënë pra, ata. Duhet durim njerëz.
0: Po ne kemi pa durim. Unë për shembull e bëja të butonin copa, unë që për flas, domethënë.
1: Edhe unë do ta bëja po të kisha ascensor.
0: Domethënë, por ç'a themi, domethënë shumë njerëz e bëkan këtë, nuk e bëkan vetëm unë dhe një psikologe merret me këtë histori, domethënë.
1: Tash do merret një dermatolog, mos shkatroni gishtat.
0: Nuk e ka vetëm pa durimi, thot ajo. Ky veprim na krijon përshtypjen se po e kontrollojmë situatën, atën, ndërsa kohë e pritjes në duket më e shkurtër.
1: Aha!
0: Sa mirë, sa mirë. Ku i paska vajt menja?
1: Ku është e mirë a këtu më kejnë?
0: Grop do t'a bëja të buton.
1: Nuk është mirë me i pas gjërën në kontrol.
0: Nuk e di, nuk e di. Dëmën, por është Ellen Langer, është gjithë kjo psikologe.
1: Ah, njof.
0: Po, kjo ka përshkruar dukurinë të quajtur të iluzioni i kontrolit.
1: Ah.
0: Është shqyrë që nuk ka buton e kuq kujoni.
1: Po ja, është një Tirana Smart City, si butoni kuq është.
0: Jo, yes, s'është ajo, tamam.
1: Pa,

0: kur nisesh drejt shtëpisë së pushimeve, Kili, aty e ndjen që vera ka ardhur vërtet.
1: E ndërsa mendohem për kafenë mëngjesit në verandë, drekat në ajër të pastër, apo mbrëmjet e gjata me miqtë, bën një ndales, ku do thuash ti?
0: Në Interspar, dhe dini pse? Se aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të kësaj shtëpisë së pushimeve. Mund gjesh për shembull gazebo, çadra kopshti për freski,
1: lëkundse për momente relaksi, tavolina dhe karike për vaktet verore, si dhe zgara për ato mbrëmjet që na mbledhin të gjithë bashkë.
0: Dhe këto të gjitha janë zgjidhje praktike, pa, funksionale,
1: me
0: çmime.
1: E më lare, e mora vesh apo jo?
0: E mora vesh. Mora
1: pas çmimet, mora në telefon në urgjencën. Tash, hajde, hajde, jepini oksigjen çmimit. Janë shtrim tok fare, janë fare të lira, domun.
0: Pra ti dhe mobilon gjithë ambientin e pushime e bukur dhe nuk e rëndon fare buxhetin.
1: Prandaj me ta ashtu quajturin humor
0: të makinë me dy timon
1: në radio dhe zgjedhjet e duhura nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm të mbrish dhe t'i japësh start pushimeve.
0: Spar
1: pranë familjes çdo ditë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjesht. Edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
4: Atere, ti besh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e tisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëstor.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm të karion.
6: Dakord.
7: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk i shduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
12: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
13: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Si në shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
14: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë, kemi trafik të rënduar të këzoguizi, blokime të vazhdueshme në unazën e re, dhe radhë makinash nga kombinati diri në astirë.
15: Red Bull të bën me krahë.
16: Për mua, Express.
17: Express, Express, edhe për mua.
16: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
17: Express dhe ke gati.
16: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
17: 30 vite Unifin, bashk ritemi më mirë, informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
18: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
19: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
19: Fit Life from Fit Health on Club FM. You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: dhe me këtë muzikë të bukur mund t'ju themi që festa e miqësisë i organizohet për herë nga Bira Shqiptare Elbar, bira më e mirë shqiptare.
1: Absolutisht, ka fituar dy medalje të arta ndërkombëtare për cilësinë.
0: Vazhdon pra kjo festë udhtimin dhe kësaj vere. Ishim berat.
1: Ishim.
0: Tani do jemi në Burel.
1: A sa bukur, po, dhe do jemi deri në 2 gusht nga sot.
0: Po, dhe do festojmë së bashku kryengritjen popullore matiane në sheshin Kastriotët.
1: Është vendtakimi i miqve të vërtet, i familjeve, edhe i miqve që na vinë nga jashtë, ose.
0: Po tjetër mëse ashtu vinë ku e ka festën Elbart në Burel, i vrapele. Edhe këtë vit Bira Elbar do të bëj bashkë artistët më dashur për publikun.
1: Si dhe do të ofroj surpriza dhe argëtim çdo natë, si për herë duke i gjallëruar kështu të gjitha mbrëmjet e festës.
0: Tani, cilët do jenë ata artistët që do të performojnë?
1: Me le.
0: Këta dy të parët, po jerë.
1: Endri dhe Stefi.
0: Orgito Dapa.
1: Eugen Aliu.
0: Gerta Mahmutaj.
1: Lorenz Hasrama.
0: Fiorella.
1: Artan Kola.
0: Reanu.
1: Valdri Mustafa.
0: Ori Buna.
1: Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të ketë muzikë fantastike.
0: Surpriza, por mbi gjitha,
1: shijen e birës më të mirë shqiptare. Elbar.
0: Një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut. Po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz Spar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore Spar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite Spar 110 lek, salt Spar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 749 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fëmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: ishte një premte mrekullueshme, koleg.
1: Është një e premte e cila do të pasoj të shtunën, pastaj të dielën dhe të hënën prapë tunë.
0: Sa shpejt. Kalon shumë shpejt fundjava.
1: Kalon, por ne këtë punë kemi. Mos harroni që keni dëgjuar deri tani makinë me dy timon dhe ky program mundsohet nga
0: Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Dhe nga Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive. Pas pak programin e zakonshëm ne e dim tashmë që kemi lajmet e Donatës, më tej mix nga Elsa, ndërkohë që nesër kemi një fundjavë big shumë të interesante.
0: Gypsy King.
1: Çdo 20 minuta.
0: Good atmosphere ka përqenë, sidomos për ata që janë nisur me pushime dhe udhtojnë drejt këtyre destinacioneve të këndshme. Jo si ne të tjerë që do jemi në punë.
1: Ama mi mos u an kohë tani.
0: Dhe do kënaqemi faks në tri klub.
1: Shi, informacioni plot, besoj.
0: Si për herë.
1: Mos pini shumë sot se keni zakon.
0: Jo.
1: Miru pafshim të hënën.
0: Paçim, fundjavë bukur.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ora 18:01.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Fundjava e gjen drituesit e automjeteve përballë një tjetër rritje të çmimeve të karburanteve. Nafta shitet me 214 lekë për litër dhe benzina shkon në 199 lekë. Shkak për rritjen janë tensionet në lindjen e mesme, të cilat kanë ndikuar në tregjet ndërkombëtare duke sjellë çmimin e naftës bruto në rreth $90 për fuqi. Nuk ka ende një njoftim për rikthimin e bordit të transparencës për karburantet, ndërsa shoqatat e transportit në vend kanë ngritur shqetësimin dhe kanë kërkuar sërish masa mbështetëse për fshirë subvencionimin e sektorit. Shqipëria prezantoi 40 mjete taktike të prodhuara në vend sipas standardeve të NATO-s të dorëzuara për forcat armatosura. Kryeministri Edi Rama i pranishëm e cilësoi këtë një moment historik, pasi bëhet kalimi nga blerja drejt prodhimit deri në vitin 2028. Forcat armatosura duhet të kenë një flotë të plot mjetesh dhe kapacitete sipas standardeve të NATO-s, ndërsa projektet e tjera përfshin prodhimin e 14 automjeteve zjarfikse, krijimin e një kompanie logjistike të ushtrisë që do të ndihmojë edhe bashkitë në infrastrukturë dhe emergjenca, si dhe përdorimin e aseteve edhe për qëllime turistike. Arabia Saudite po udhëheq krijimin e një aleance ndërkombëtare për rritjen e sigurisë detare në një përpjekje për të mbrojtur lundrimin e tregtin. 14 shtete kanë mbështetur propozimin, përfshirë Kuwaitin, Katarin, Turqinë, Egjiptin, Jordanin dhe Jemenin. Nisma vjen pas shpalljes së një bllokade detare nga Arabia Saudite nga Huthët e Jemenit dhe sulmeve të tyre ndaj objektivave të naftës. Sipas Reuters, rebelët dyshohet se kanë bashkëpunuar me grupet armatosura irakiane nën mbikëqyrjen e Gardës Revolucionare të Iranit. Këshilltari i presidentit të FIFA-s Gianni Infantino, Carlo Cordero, ka dhënë dorëheqjen pas polemikave për projektin e përfshirjes së kapitalit privat në Kupën e Botës. Ish drejtues i Federatës Amerikane të Futbollit ka mohuar çdo përfshirje në hartimin e planit, madje kundërshtoi atë, duke cilësuar të dëmshëm për federatat të ardhmen e futbollit. Largimi i tij arsyetohet se shton presionin ndaj drejtuesve të FIFA-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë miks.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Unë se me pushime dhe jam shumë iksuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ta ditë.
2: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
3: Melisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Klab FM.
4: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi çdo mbrëmje në radio nga hëna në premte pak pas orës 18 deri në orën 21 e premte sot, 31 korrik. Dhe dua të falenderoj si fillim Derm Advance by Intermedica që më ndësojnë këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen. Dhe në të njëjtën kohë ju kujtoj se me qënë se përmënda datën, do të kthejmë në vëmendje edhe personazhet famshëm të cilët kanë lindur në 31 korrik. Save me, Morandi.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: A e dini se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk. Jete skandinave.
11: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

Blondish, The Never Walk Alone, e para që përmendet për datëlindjen e saj të 53, sot Emilia Fox, aktore që lindi në Londër, në Angli, 31 korrik, 1974, ajo luajti Nikki Alexander në serit krim-dram të BBC Silent Witness, dhe gjithashtu do të luante në The Other, Boleyn Girl, Pride and Prejudice, The Pianist gjithashtu, dhe në të njëjtën kohë është një prej emrave që kam mbështetur shumë edhe kauza të tjera, edhe çështje që kanë të bëjnë me mjedisin, madje kam mbështetur edhe një prej fondacioneve Environmental Justice Foundation që merret me çështjen e mbrojtjes së mjedisit. U shfaq në David Copperfield në 99-ën, ajo dhe aktoria Maggie Smith gjithashtu. Hit Rita Ora.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë, ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5. I need some
3: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
9: Number 4.
3: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Duhet ju bëj një kujtes që e bëj her pasere në program për Tirana Business University, sepse është universiteti ku studimi sjell punësim. Çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por aftësi praktike, përvojë profesionale dhe mundësi konkrete karriere. Tirana Business University është pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh i investimeve në rajon, një urë e drejtë për drejtë mes auditorit universitar, botës së biznesit, i jep studentëve mundësi të shumta për zhvillimin e tyre profesional dhe sigurisht mundësin të studiojnë edhe në më shumë se 20 shtete përmes programit Erasmus Plus, duke fituar përvojë ndërkombëtare, njohuri të reja dhe aftësi që vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën. Black Keys, Lonely Boy.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro.
1: Epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero

0: Muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuar.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

E ja ishte Ardit Xhebrea. Wesley Snipes është 65 vjeç sot, lindi në Orlando në Florida, aktori në 31 korrikun e vitit 1962. Ai do të luante në trilogjin Blade, gjithashtu në Passenger 57, nga ana tjetër në filma si Major League, Rising Sun apo The Expendables 3. Ndërsa ka qenë një lidhje me Jennifer Lopez nga 94 në 95, u martua në 2003-shin me Nicky Park, me të cilën ka 3 djem edhe 4 djem dhe një vajzë. Ka qenë gjithashtu pjesë e videos së famshme muzikore të Michael Jackson, Bad Landing, Moby.

0: Ora 19:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është liruar nga burgu pas rreth 2 vitesh dhe do të vijojë masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në kuadër të hetimeve për dosjen së SPAK, avokati Ermal Yuzeira i tha se mbrojtja nuk do të apelojë vendimin, ndërsa në thelb arsyetimi i gjykatës është i balancuar. Yuzeira i deklaroi se mbrojtja e konsideron akuzën të paqartë dhe se do të vijojë të provojë pretendimet e saj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar lirimin nga burgu të ish-ministrit si dhe largimin nga Partia Demokratike të Jola Hysajt, emëruar në krye të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Berisha akuzoi kryeministin Rama se kontrollon sistemin e drejtësisë dhe e cilësoi lirimin e Beqajt si dëshmi të kontrollit. Po largimin e Hysajt nga Partia Demokratike, ai tha se qeveria synon dobësimin e opozitës përmes individëve që i quajti të shitur dhe të blerë. Kryetari demokrat tha se opozita do të vijojë përballjen politike me qeverinë. Spanja ka dërguar trupa ushtarake në enklavën e saj të Ceutës, pasi mendohet se është rreth 60,000 numri i migrantëve që kanë hyrë nga Maroku brenda 24 orëve të fundit, duke notuar drejt territorit spanjoll. Pas mbërritjes, autoritetet lokale raportuan për incidente dhe tentativa për të hyrë në banesat e qytetarëve. Shkaku në fluksit, ato e lidhin me një vendim të fundit të gjykatës së lartë spanjolle, që kufizon kthimin e menjëhershëm të migrantëve të kapur në det. Kthimet e menjëhershme mund të zbatohen vetëm kur emigrantët kapen duke kaluar barrierat fizike kufitare si gardet mbrojtëse. Sipas gjykatës, kalimi me not nuk konsiderohet kapërcimi një barriere fizike, dhe për këtë arsye të ndaluarit në det nuk mund të kthehen menjëherë. Në këto raste, autoritetet spanjolle duhet të ndjekin procedurën e zakonshme, identifikimin e emigrantit, vlerësimin individual të situatës, ofrimin e ndihmës ligjore dhe mundësinë për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare. Kryeministre italiane Giorgia Meloni kërcënoi me pezullimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën, Italia nuk do të qëndrojë duar kryq, tha Meloni. Pamjet që vijnë nga Ceuta tregojnë se vendimi i qeverisë së Madridit për t'i dhënë shtetësi spanjolle dhe rrjedhimisht evropiane mbi 500,000 emigrantëve të parregullt është thellësisht i gabuar, tha nga ana tjetër ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi, por Spanja komentoi se reagimi ishte i papërshtatshëm për një vend aleat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Është i fa. Dal në rrug,
7: fa.
8: Futem në lokal,
7: prap fa.
8: Plasëm të vero njerëz.
9: Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
10: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
11: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Dielli është mik, por edhe një sfidë për qelizat. Ekspozimi i tepërt rrit stresin oksidativ. Në Fit Health Clinic mund të monitorojmë biomarkerët e stresit oksidativ dhe t'ju ndihmojmë të ndërtoni një plan të personalizuar për mbrojtjen e organizmit.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
16: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
17: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. J.K. Rowling, 62 vjeç sot, shkrimtarja, autoria që i ka ndikuar jetën shumë brezave në fakt me Harry Potterin e saj, 31 korrik 1965 lindi në jetë në Angli. Autoria e cila as vetë nuk e kishte imagjinuar ndonjëherë që do të bëjë jo vetëm kaq e famshme, po e gjitha kjo sigurisht do të përkthehej edhe në para dhe në sukses për të. Të gjithë filmat e serisë Harry Potter, përveç faktit që sigurisht ndikuan fëmirin, adoleshencën e shumë kujt dhe patjetër po dhe vetëm kaq se nuk përkufizohet edhe nuk mund të kufizohet vetëm me një grup mosh të caktuar, por sigurisht edhe filmat, ekranizimi i librave të Harry Potter pati jashtëzakonisht shumë ndikim dhe vazhdon. Ka njerëz që mund të kenë lexuar librin po s'kan parë filmin ose e kundërta, në të dyja rastet përshtypjet gjithmonë kanë qenë të mira. Shadow of a Man, Lady Gaga.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtë.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
11: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

Starlight, Superman Lovers, One Republic po dëgjoni mix në Club FM deri në orën 21 në program. Si çdo mbrëmje tjetër nga e hëna në të premte, Kate Winslet është në vëmendje tani, aktoreja që ka treguar një histori të pazakont nga xhirimet e filmit The Mountain Between Us, ka xhiruar me Idris Elba. Na kam parë këtë filmin kaca kohë, po bësht interesant. Gjatë një interviste në programin The Graham Norton Show, ajo rëfeu se kishte marë drejtimin gjatë një skene pak të nxehtë me saj dhe aktorit, dhe kishte sigurisht më shumë përvojë se bashkë protagonisti i saj dhe regjizori. Ajo që e befasoi ishte një kërkesë thjeshte aktorit Idris Elba, se her pas here aktorët tregojnë edhe për këto skenat që për ta sigurisht janë shumë profesionale, por kujdesen të jenë nga ana tjetër edhe shumë kujdesshëm me partnerët e tyre në skenë, me kolegët e tyre aktorë. Dhe ndërkohë që sigurisht ishte diçka në të cilën Idris Elba i kërkoi që të mbante çorapet veshur. Ajo e tha në formën e një batute, në formën e një shakaje, por më pas tregoi në program që sigurisht përveç batutës, të qeshurave, momentit edhe rrëfimit dhe historisë, i bëri përshtypje kërkesa, por në të njëjtën kohë mori edhe si një lloj vlerësimi, konsiderate dhe respekti nga kolegu i saj për ta bërë edhe xhirimin e skenës mes tyre më të lehtë. The Mountain Between Us është një film i cili u publikua në 2017 dhe tregon historinë e dy të panjohurve që përpiqen të mbijetojnë pas një aksidenti ajror në një zonë të izoluar malore. David Guetta, Sam Martin, Dangerous.

0: Ora 19:32 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
4: Po shushet qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
2: Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, me që vera është plot me festa, me muzikë, me argëtim, me energji të mirë. Ju kujtoj pak për festën e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare Elbar, fituese 2 medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Vazhdon udhëtimin e kësaj vere në qytetin e Burrelit. Nga data 31 sot deri më 2 gusht, festojmë bashkë kryengritjen popullore matiane në sheshin Kastriotët. Festa e miqësisë kthehet në vend takimin e miqve të vërtetë, familjeve edhe atyre që vinë nga jashtë për të kaluar pushimet edhe kohë të mirë në vendlindje. Emra si Endri dhe Stefi, Orgito Dapa, Eugen Aliu, Gerta Mahmuta, Lorenz Hasrama, Fiorella, Artankola, Ranuhu, Valdrin Mustafa apo Ori Buna, sepse çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjell muzikë fantastike, surpriza, shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar, një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91, ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Dje më pyeti pjeshka e pallatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pish

Rikthehemi në Mix në Club FM. Shania Twain është në vëmendje dhe ka folur për menopauzën dhe kritikat për pamjen e saj në një intervistë për People, duke thënë se ka mësuar të pranojë ndryshimet e trupit të saj dhe të vendos mirëqenien e saj në vendin e parë. Ishte një faktor menopauza, thot artistja, që kontribuoi në incidentin e 2019-s, kur u lëndua gjatë një shfaqje në Las Vegas dhe u desh të nxirre nga skena. Ajo deklaroi se më pas këputi dy muskuj në kofsh dhe problemi u përkeqësua më tej nga dehidratimi, marrja e pamjaftueshme e ujit, proteinave dhe kripës, dhe sigurisht mungesa e përshtatjes me klimën në Nevada. Nuk e kujton si një periudhë të mirë, por e përdor këtë moment që e rikthen në vëmendje për të thënë që mirëqenia vjen gjithmonë e para dhe kujdesi për veten duhet të jetë gjithherët në vendin e parë.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Backspay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj do të vijojë dënimin në masën e sigurisë arrest shtëpie pas rreth 2 vitesh qëndrimi në paraburgim në kuadër të hetimeve për dosjen Suspak. Avokati i tij Ermal Yzeira i tha se mbrojtja nuk do të apelojë vendimin, i marr pas kërkesës së tyre për shuarjen e afateve të paraburgimit. Ish-zëvendës kryeministra Belinda Balluku u paraqit këtë mesditë në Spak ku i është komunikuar akuza e shkeljes së barazisë në tendera. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale Arbian Mjasniku sqaroi draftin e socialistëve për të cilin tha se ka për qëllim forcimin ekonomik dhe funksional të bashkive. Rina si është rasti vetëm ku propozohet ndryshim territori për shkak të kostove dhe përfitimeve që lidhen me aeroportin. Pas reagimeve në Bezhë dhe Përrenjas, punonjës të administratës së bashkisë Klos protestuan kundër propozimit duke kërkuar rishikimin. Reagim ka ardhur edhe nga Partia Demokratike gjatë prezantimit të propozimit të opozitës për ndarjen e re territoriale. Sali Berisha akuzoi qeverinë se po nxit largimin e banorëve nga zonat e tyre, duke sjellë në vëmendje edhe kritikat ndaj reformës së 2014-s. Pas shpërthimit të magazinës në Shkozet, shefi i zjarfikësve të Durrësit, Shkëlqim Troplini, tha se një prej efektivëve vijon të marrë kujdes mjekësor. Një 38 vjeçar dyshohet të jetë autori i zjarrit që përfshiu magazinën. Ai është arrestuar pas hetimeve që zbuluan se kishte ndezur zjarr për djegjen e barishtave. Shqipëria ka nisur prodhimin vendas të mjeteve ushtarake duke prezantuar 40 mjetet e para taktike. Objektivi lidhet me vitin 2028, kur forcat armatosura të kenë një flotë plot mjetesh dhe kapacitete sipas standardeve të NATO-s. Fundjava i gjen drejtuesit e automjeteve përballë rritjes së çmimit të karburanteve për shkak të tensioneve në lindjen e mesme. Nafta shitet me 214 lek për litër dhe benzina me 199 lek. Autoritetet lokale në enklavën spanjolle të Ceutës raportuan se është mbi 60.000 numri emigrantëve që kanë hyrë nga Maroku brenda 24 orëve të fundit. Ata kanë kaluar kufirin duke notuar drejt territorit spanjoll. Pas mbërritjes u raportuan incidente dhe tentativa për të hyrë në banesat e qytetarëve. Spanja ka dërguar trupa ushtarake në enklavën e saj. Ministria e Brendshme spanjolle njoftoi se ushtria do të mbështesë gardën civile për ruajtjen e sigurisë dhe se po bashkëpunon me Marokun për kthimin e emigrantëve. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u zhvendos në Ceuta për të ndjekur nga afër situatën, ndërkohë bilanci i viktimave është rritur në 43. Shkakun e fluksit autoritetet lokale lidhin me një vendim të fundit të gjykatës së lartë spanjolle që kufizon kthimin e menjëhershëm të emigrantëve të kapur në det. Kriza ka shkaktuar reagime në Evropë. Kryeministri italiane Giorgia Meloni kërcënoi me pezullimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën për të mbrojtur kufit dhe sigurinë e qytetarëve të saj. Presidenti francez Emmanuel Macron urdhëroi forcimin e kontrolleve përgjatë kufirit për shkak të shqetësimeve për lëvizje të mëtejshme të emigrantëve. Ndërsa presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi përshpejtimin e procedurave të kthimit. Irani ka paralajmëruar Bullgarinë dhe Kiprin të rishurtoi vendimin për lejimin e përkohshëm të avionëve ushtarak amerikan në bazën e tyre ajrore. 14 shtete kanë mbështetur propozimin e Arabisë Saudite për krijimin e një aleance shumëkohshme për sigurinë detare, pas sulmeve të rebelëve Huthi, mes tyre Kuwaiti, Bahreini, Katari, Pakistani, Turqia, Egjipti, Jordania dhe Jemeni. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Hamasi ka pranuar planin e paqes që parashikon çarmatimin e plotë të grupit dhe të organizatave të tjera të armatosura në Rripin e Gazës, si dhe largimin e koordinuar të ushtrisë izraelite. U nda nga jeta në moshën 66 vjeçare Franco Baresi, legjenda e Milanit dhe kombëtarisë italiane, Pas largimit të ti nga futboli në vitin 1997, klubi italian do të njoftonte të rreshen për gjithmon të fanelës me numrin 6. Të 55 federatat antare të UEFA-s kanë rënë dakord për bojkotime në kupave të botës në shenj proteste ndaj planeve të FIFA-s për përfshirjen e investitorëve privat në turnet e saj. Konfederata e futbollit të Amerikës së Veriut dhe saj qendrore, si dhe Konfederata Aziatike janë bashkuar kritikave ndaj planit të FIFA-s, por pa kërcënuar për bojkot. Pas polemikave, këshilltari presidenti të FIFA-s Gianni Infantino, Carlo Cordeiro, ka dhënë dorëheqjen. Ish drejtuesi i Federatës Amerikane të Futbollit ka mohuar çdo përfshirje në hartimin e planit, madje e cilsoi atë të dëmshëm për të ardhmen e futbollit. Real Madridi pritet të arrijë në rreth 200 milion euro të ardhurat nga shitja e lojtarëve të akademisë. Transferimi i Gonzalos tek Fulhami për rreth 40 milion euro përbën një nga marrëveshjet e fundit kryesore. Mbrojtësi i kombëtarit shqiptar Mario Mita i largohet nga Al-Ittihadi dhe kalon tek skuadra italiane Genovas në formë muazimi. Genova ka fituar garën për shërbimet e tij përballë Portos. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
6: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
6: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
6: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
7: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat.
16: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Do të kujtojmë pak tani Macaulay Culkin. Po, emri i tij ndoshta nuk na thot gjë kështu, por kur kujtojmë Kevin tek Home Alone, patjetër që edhe ai na kujtohet. Ka folur me Disney rreth një rikthimi të mundshëm në seritë ikonike të filmit. Adhuruesit e njërit prej filmave më të famshëm të Krishtlindjes së të gjitha kohërave mund të kenë një tjetër mundësi për të parë Kevin McAllister në ekranin e madh. Sipas një informacioni publikuar nga gazetari Matt Belloni në podcastin The Town, Disney është e interesuar për një histori të re në të cilën Macaulay Culkin do të luante përsëri Kevin, djalin që fitoi publikun, zemrat e publikut në të gjithë botën në fund të viteve të 80 dhe fillimin e viteve 90 me personazhin e tij ikonik. Deri atëherë, nuk na mbetet veç se të presim.

0: Grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
0: Okej, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacion i syve.
7: Po pushinës. Po
6: shushet qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program dhe flasim pak për Ben Affleck. Aktori fitues i çmimit Oscar ka fituar çmimin maksimal prej 1 milion dollarësh në programin Celebrity Who Wants to Be a Millionaire, të famshmit që duan të bëhen milioner. Dhe në fakt, shuma do t'i dhurohet organizatës së bamirësisë Eastern Congo Initiative, të cilën Affleck e bashkëthemeloi me biznesmenin Whitney Williams, ndërkohë me biznesmenin Whitney Williams në 2010-ën për të mbështetur komunitetet lokale në Republikën Demokratike të Kongos. Dhe ai e fitoi me të gjitha pyetjet që ju përgjigj sakt të gjithave dhe mori këtë shumë që sigurisht do t'a dhurojë.

0: 20 e 30.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja pe qar. Klab e go, klab e ve, klab e fem, kapi për

0: mësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në 31 korrik në historinë e muzikës. Në 1942-shin, Harry James dhe orkestra e tij regjistruan I've Heard That Song Before dhe Helen Forrest ishte vokaliste. Jemi në vitin 1976, kënga Don't Fear the Reaper u publikua nga Blue Oyster Cult. Në 1981-shin, në 31 korrikun e atij viti, do të vinte në tregun muzikor britanik fillimisht Kuku, që ishte albumi debutues i Debbie Harry. Në 95-ën, albumi Dreaming of You e artistes Selena debutoi në vendin e parë në klasifikimin e Billboard-it të famshëm dhe ishte në fakt albumi i saj i parë në gjuhën angleze, por ajo u shëndrua në artisten e parë latine nga ana tjetër në atë moment. Albumi i së cilës do të pozicionohej në vendin e parë në klasifikime. Në 31 korrikun e vitit 2007, shërbimi muzikor iTunes do të prezantonte deri në atë moment kishte 3 bilion këngë të shitura, ndërsa në vitin 2015, në 31 korrikun e atij viti, Led Zeppelin prezantuan disa versione të remasterizuara të albumeve të tyre të 76-ës Presence, të 79-ës In Through the Outdoor dhe gjithashtu Coda të vitit 1982.

Ky ishte miksa dhe për këtë mbrëmje në Club FM, dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që më ndësojnë këtë program, faleminderit shumë për mbështetjen tuaj, t'ju uroj një fundjavë të bukur në vazhdim dhe njëkohësisht t'ju përshëndes me frazën e fundit që këtë herë vjen nga një emër sigurisht si gjithmonë nga kinemaja, aktori Paul Newman, i cili thoshte të jesh një aktor, duhet të jesh gjithjetën një fëmijë. Fundjavë të bukur të gjithëve, me qëra fjala në Club FM çdo 20 minuta të shtunën dhe të dielën me hitet më të mira edhe informacionet për jetën dhe karrierën e grupit të famshëm Gypsy Kings, me të cilët ne mbyllim dhe këtë program. Fundjavë të bukur, natën e mirë, dëgjohemi të hënën.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verimit, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi post.
9: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
10: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule. A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: Madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
8: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
11: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Ky është miksa dhe për këtë mbrëmje në Club FM, dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që më ndësojnë këtë program, faleminderit shumë për mbështetjen tuaj, të uroj një fundjavë të bukur në vazhdim dhe njëkohësisht të përshëndes me frazën e fundit që këtë herë vjen nga një emër sigurisht si gjithmonë nga kinemaja, aktori Paul Newman, i cili thoshte të jesh një aktor, duhet të jesh gjithë jetën një fëmijë. Fundjavë të bukur të gjithëve, me qëra fjala në Club FM çdo 20 minuta të shtunën dhe të dielën me hitet më të mira edhe informacionet për jetën dhe karrierën e grupit të famshëm Gypsy Kings, me të cilët ne mbyllim këtë program. Fundjavë të bukur, natën e mirë, dëgjohemi të hënën.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që më mundësojnë këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Të uroj një fundjavë të bukur në vazhdim dhe njëkohësisht të përshëndes me frazën e fundit që këtë herë vjen nga një emër sigurisht si gjithmonë nga kinemaja, aktori Paul Newman, i cili thoshte të jesh një aktor, duhet të jesh gjithjetën një fëmijë. Fundjavë të bukur të gjithë dhe me qëra fjala në Club FM çdo 20 minuta të shtunën dhe të dielën me hitet më të mira edhe informacionet për jetën dhe karrierën e grupit të famshëm Gypsy Kings me të cilët ne mbyllim dhe këtë program. Fundjavë të bukur, natën e mirë, dëgjohemi të hënën.

0: Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Backspay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Backspay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Backspay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në backspay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Propozimi i Partisë Socialiste për reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46 ka për qëllim krijimin e njësive më të forta dhe më të qëndrueshme ekonomikisht, kështu shpreh bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arben Mjasniku, i cili deklaroi se ndryshimi i hartës territoriale nuk do të sjellë largimin e shërbimeve nga qytetarët. Mjasniku sqaroi më tej se Tirana është i vetmi qytet që propozohet të ndryshojë kufit administrativ për shkak të përfshirjes së rinasit në administrimin e kryeqytetit. Drafti pritet rikthehet për diskutim në muajin shtator. Pas reagimeve në Belgjë dhe Përrenjas, punonjës të administratës së bashkisë Klos kanë protestuar kundër propozimit. Reagim ka ardhur edhe nga Partia Demokratike. Gjatë prezantimit të propozimit të opozitës për ndarjen e re territoriale, Sali Berisha akuzoi qeverinë se po nxit largimin e banorëve nga zonat e tyre. Në konferencën për mediat, ku morën pjesë edhe bashkëkryetari i reformës territoriale Luciano Bocci dhe ekspertë të fushës, lideri demokrat solli në vëmendje edhe kritikat ndaj reformës 2014 për keq menaxhim të fondeve dhe zhvillimit lokal. Kriza në enklavën spanjolle të Ceutës ka marrë për masat e jashtëzakonshme pasi raportohet për rreth 60.000 persona, ndërsa të paktën 43 kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin. Presidenti i rajonit Juan Jesu Vivas deklaroi se strukturat pritëse janë të mbushur. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka fajsuar rrjetet e trafikantëve për organizimin e kalimeve masive. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reagoi duke kërkuar përshpejtimin e procedurave të kthimit. Pas Melonit, kancelari gjerman Frederik Merz i kërkoi Marokut të pranojë kthimin, ndërsa Franca deklaroi gatishmërinë për të ndihmuar Madridin. Macron urdhëroi forcimin e kontrolleve përgjatë kufirit për shkak të shqetësimeve për lëvizje të mëtejshme të emigrantëve. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Hamasi ka pranuar planin e paqes që parashikon çarmatimin e grupit dhe të organizatave të tjera në rripin e Gazës. Sipas planit, Izraeli do të tërhiqet gradualisht, ndërsa siguria do të garantohet nga një forcë ndërkombëtare dhe policia palestineze. Çdo hap do të zbatohet vetëm nëse pala tjetër respekton angazhimet e saj. Presidenti Trump falënderoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për përpjekjen e arritjes së marrëveshjes. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtrenjë.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt. të fëmijëve tuaj. Çfarë është Lora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Lora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito floramarina.com. Flora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingun në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
7: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
9: Tomi, po ky ari ju?
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur.
13: Une?
12: Hajt mo!
14: Kush ishin këta?
12: Fqinjët, fqinjët.
14: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
12: Jo, më jo, ikën me pushime.
14: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
12: Ku ikën? Det apo mal?
14: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
12: Makina qarë?
14: Jo, thash se mos makina...
12: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
14: Makina që ka nona.
12: Edhe baba.
15: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
16: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
17: O zemre, erdha unë.
18: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
17: Shpar.
18: Po, shpar, ku ishe shpar?
17: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
18: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
17: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
18: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
17: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
19: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
20: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
21: Club FM, the best music all summer long.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: 21 e 30. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5. I need some
0: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
3: Number 4.
0: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzik, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
9: Club goes to Hollywood.
10: Një dokumentar i ri i TMZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktime një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pajet aktoria dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mospërputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshirë diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktorja përbënte në këtë rast rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, vdekja e Marilyn Monroe vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

0: Club FM.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Ora 22.
0: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është liruar nga burgu pas rreth 2 vitesh dhe do të vijojë masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në kuadër të hetimeve përdosjen së SPAK, avokati Ermal Yuseira i tha se mbrojtja nuk do të apelojë vendimin, ndërsa në thelb arsyetimi i gjykatës është i balancuar. Yuseira i deklaroi se mbrojtja e konsideron akuzën të paqartë dhe se do të vijojë të provojë pretendimet e saj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar lirimin nga burgu të ish-ministrit si dhe largimin nga Partia Demokratike të Jola Hysajt, emëruar në krye të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Berisha akuzoi kryeministin Rama se kontrollon sistemin e drejtësisë dhe e cilësoi lirimin e Beqajt si dëshmi të kontrollit, por largimin e Hysajt nga Partia Demokratike. Ai tha se qeveria synon dobësimin e opozitës përmes individëve që i quajti të shitur dhe të blerë. Kryetari demokrat tha se opozita do të vijojë përballjen politike me qeverinë. Spanja ka dërguar trupa ushtarake në enklavën e saj të Ceutës, pasi mendohet se është rreth 60,000 numri i migrantëve që kanë hyrë nga Maroku brenda 24 orëve të fundit, duke notuar drejt territorit spanjoll. Pas mbërritjes, autoritetet lokale raportuan për incidente dhe tentativa për të hyrë në banesat e qytetarëve. Shkaku në fluksit, ato e lidhin me një vendim të fundit të gjykatës së lartë spanjolle, që kufizon kthimin e menjëhershëm të migrantëve të kapur në det. Kthimet e menjëhershme mund të zbatohen vetëm kur emigrantët kapen duke kaluar barrierat fizike kufitare si gardhet mbrojtëse. Sipas gjykatës, kalimi me not nuk konsiderohet kapërcimi një barriere fizike, dhe për këtë arsye të ndaluarit në det nuk mund të kthehen menjëherë. Në këto raste, autoritetet spanjolle duhet të ndjekin procedurën e zakonshme, identifikimin e migrantit, vlerësimin individual të situatës, ofrimin e ndihmës ligjore dhe mundësinë për të kërkuar mbrojtjen ndërkombëtare. Kryeministre italiane Giorgia Meloni kërcënoi me pezullimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën, Italia nuk do të qëndrojë duar kryqë, tha Meloni. Pamjet që vijnë nga Ceuta tregojnë se vendimi i qeverisë së Madridit për t'i dhënë shtetësi spanjolle dhe rrjedhimisht evropiane mbi 500,000 emigrantëve të parregullt është thellësisht i gabuar, tha nga ana tjetër ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi, por Spanja komentoi se reagimi ishte i papërshtatshëm për një vend aleat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magica emozione.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh, me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
4: High Tech Time.
6: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time. Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Borbone.
6: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989-ën, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
4: Club FM Guinness.
6: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Atencion, atencion!
3: Cafe Borbone, magica emocione.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play. on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Propozimi i Partisë Socialiste për reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46 ka për qëllim krijimin e njësive më të forta dhe më të qëndrueshme ekonomikisht, kështu u shpreh bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arben Mazniku, i cili deklaroi se ndryshimi i hartës territoriale nuk do të sjellë largimin e shërbimeve nga qytetarët. Mazniku sqaroi më tej se Tirana është i vetmi qytet që propozohet të ndryshojë kufit administrativ për shkak të përfshirjes së rinasit në administrimin e kryeqytetit. Drafti pritet rikthehet për diskutim në muajin shtator. Pas reagimeve në Belç dhe Përenjas, punonjës të administratës së bashkisë Klos kanë protestuar kundër propozimit. Reagim ka ardhur edhe nga Partia Demokratike. Gjatë prezantimit të propozimit të opozitës për ndarjen e re territoriale, Sali Berisha akuzoi qeverinë se po nxit largimin e banorëve nga zonat e tyre. Në konferencën për mediat, ku morën pjesë edhe bashkëkryetari i reformës territoriale Luciano Boçi dhe ekspertë të fushës, lideri demokrat solli në vëmendje edhe kritikat ndaj reformës 2014 për keq menaxhim të fondeve dhe zhvillimit lokal. Kriza në enklavën spanjolle të Ceutës ka marrë përmasat e jashtëzakonshme pasi raportohet për rreth 60.000 persona, ndërsa të paktën 43 kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin. Presidenti i rajonit Juan Jesu Vivas deklaroi se strukturat pritëse janë të mbushur. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka fajsuar rrjetet e trafikantëve për organizimin e kalimeve masive. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reagoi duke kërkuar përshpejtimin e procedurave të kthimit. Pas Melonit, kancelari gjerman Frederik Merz i kërkoi Marokut të pranojë kthimin, ndërsa Franca deklaroi gatishmërinë për të ndihmuar Madridin. Macron urdhëroi forcimin e kontrolleve përgjatë kufirit për shkak të shqetësimeve për lëvizje të mëtejshme të emigrantëve. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Hamasi ka pranuar planin e paqes që parashikon çarmatimin e grupit dhe të organizatave të tjera në rripin e Gazës. Sipas planit, Izraeli do të tërhiqet gradualisht, ndërsa siguria do të garantohet nga një forcë ndërkombëtare dhe policia palestineze. Çdo hap do të zbatohet vetëm nëse pala tjetër respekton angazhimet e saj. Presidenti Trump falenderoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për përpjekjen e arritjes së marrëveshjes. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.